0: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Husk Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
2: 12. til 14. juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
3: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen, ja, alle sammen!
2: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja. Hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

0: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
2: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
2: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
1: På Strema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Hos Kjells markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

0: Right Price Bruder, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
7: Men jeg gav henne banan og druer. Hallo, jeg gidder henne 5 brokkoli.

0: for mye. Hun sa hun ble glad.
1: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til 34 kroner, og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner, eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
11: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne. Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.

0: 12-14 juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
1: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
0: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

0: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valg I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne I de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet I Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må I tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden I Iran hevder at den I natt angrep en amerikansk militærbase I Bahrain. Iran sier det skjedde med droner og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere I natt. USA har ikke kommentert opplysningene som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 I siste gruppekamp I VM-kvalifiseringen I går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret 2 ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut I omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Nettskolen Innlandet utvider sitt tilbud fra høsten og vil da tilby 5 ulike programfag til elever I hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor Marianne By opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin, og at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
2: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
1: Meteorologisk institutt advarer om økt risiko for hetebølger under årets fotball-VM I USA, sammenlignet med mesterskapet I 1994. Ifølge klimaforsker Amalie Skallevåg skyldes dette klimaendringer som fører til hyppigere og mer intense hetebølger globalt. Risikoen for ekstrem varme varierer mellom ulike spillesteder, med særlig høy belastning ventet I Texas. Klimaforskerne peker på at økte utslipp av klimagasser hovedårsaken til temperaturøkningen, men at innførte klimatiltak nå gir håp for fremtiden.
3: Det at vi kutter utslipp, det har jo blant annet ført til at når den neste rapporten til FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.
1: 6 personer ble redda ned fra fjellet Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Rossvatnene. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskap måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. Og en mann I 20-årene ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 km I timen I 110-sona. Politiet opplyser at mannen også var beruset og manglet gyldig førekort.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skyet vær I dag med enkelt regn og regnbyger, lokalt også med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
5: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum Bil.

Fate of Ophelia og Taylor Swift I vår frokostsending som på lufta atter en gang. Endelig morgen på lufta fram mot 10. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet som vanlig. Det skal handle om at nettskolen Innlandet utvider tilbudet sitt fra høsten av. Da finnes det 5 ulike programfag til elever fra hele fylket. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Etter blant annet CC Cowboys og det magiske ordet unnskyld.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Hei, det Rune.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
2: I dag starter Kirsten Flakstad Festival med tradisjonerik åpning ved Kirsten Flakstad Museum klokka 16 og stor flott åpningskonsert i Hamar Kulturhus klokka 18 med tenor Eirik Grøtvedt. Så fortsetter festivalen helt fram til søndag med små og store konserter og arrangementer i Hamar Kulturhus, Domkirkeodden, Kirsten Flakstad Museum, Hamar Teater, Hamar Domkirke og Gullkorn Ølbar. Det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden i helga. Starter så smått på fredag, fortsetter både lørdag og søndag. Lørdag det klart for Autoservicefestivalen i Elverum fra klokka 12 med både lokale band, stand-up og aktiviteter for barn. På dagtid det gratis åpent for alle, mens på kvelden så det konserter der man må ha billett. Søndag det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen av Walk in the Park, og Hamar Gospelkor har konsert sammen med Lisbeth Fumero fra Løten og The Voice i Vang Kirke søndag klokka 19.

0: Fra høsten, skal det høres, så mer enn fordobler altså nettskolen innlandet tilbudet sitt. Det skriver fylkeskommunen på sine hjemmesider, så da tilbyr de 5 ulike fag til elever fra hele fylket. Nå det kanskje ikke alle elever som engang vet at det finnes en nettskole her I innlandet. Marianne By, du jo rektor der, og kan ikke du fortelle for de som fremdeles ikke kjenner til tilbudet Nettskolen Innlandet, altså hva I all verden det for noe?
1: Ja, Nettskolen Innlandet en nettskole med tilbud om ulike programfag til alle videregående elever I innlandet. Det sånn at vi tilbyr noen programfag som kanskje skolen ikke har råd til eller mulighet til å sette opp, for det blir for få søkere, så da tilbyr vi det. I nettskolen, som kan ta ett fag I nettskolen per år.
0: Så det betyr at hvis man har lyst på å på en måte utvide faget sitt litt, men skolen man går på ikke tilbyr det, så kan man sette seg foran skjermen og snakke med lærerne på den måten. Eller, det rett?
1: ja, akkurat. Vi har tilbud I 3 språkfag, både fransk, tysk og spansk 3, fysikk 2 og nå informasjonsteknologi 1. Så ja. Da har vi søkere fra 10 forskjellige skoler av 21 I fylket nå til neste skoleår.
0: Og som jeg sa, nå har dere jo da utvidet tilbudet, og det betyr kanskje at det første året som dere har holdt på, det har vært ganske greit da, eller?
1: Ja, altså vi har jo hatt lite tilbud I år, fordi vi kom litt sent I gang. Vi startet I mai, så det var litt lite informasjon ut. Men nå har vi hatt et helt år på oss til å gi bedre informasjon og få det ut I timeplanen til skolen også, så vi har undervisning, felles undervisning på tirsdager fra 12 til 13:30, der skolen har lagt rette på sin timeplan, slik at de kan møtes da på Teams en gang I uka.
0: Men du, hvilke elever det dette her passer best for?
1: Ja, det nok en fordel om du har litt disiplin og struktur fra før, fordi det sånn at det 2 undervisningstimer synkront da, på Teams, og så det 3 timer der du må jobbe litt mer på egenhånd med opplegg som blir gitt til læreren. Da. Kanskje han har laget videoer eller forskjellige oppgaver som du skal jobbe med de timene imellom.
0: For elever som tenker at det et ypperlig tilbud for meg, hvordan gjør man det da I fremtiden hvis man har lyst til å bli en del av denne nye nettskolen her I innlandet?
1: Ja, da må de bare ta kontakt på den skolen de går og høre om de kan ta 5 timer på nettskolen for neste år. Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men de må ta kontakt med egen skole da, og høre. Everybody.

Supernatural, Super Serious og R.E.M. i endelig morgen. God onsdag. I går kveld så var det en redningsaksjon i Jotunheimen. Det var 6 personer som ble hentet ut av fjellet. Turfølget på vei mot Glitterheimen da de kom bort fra stien mellom Glitterheim og Russvatten i Vågå. De passerte over et lite vann der is eller snø ga etter, og alle 6 havna i vannet. De fikk satt opp telt og ventet på hjelp, våte og kalde, men uten personskader. Og på grunn av lavt skydekke så måtte mannskap ifra luftambulansen gå den siste timen opp i fjellet for å hente gruppa ned til et ventende redningshelikopter, det melder politiet. Alle 6 ble fløyet til Rustangen og meldt uskadd etter hendelsen i fjellet i går kveld. Du får lokale nyheter etter Nea. Det her Som Sei. I will find the timing

0: ruller og går med Elverum bil.
1: Elverum håndball har inngått en femårig avtale med Tolga Os Sparebank som ny hovedsponsor. Avtalen markerer slutten på et 21 år langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet, og den største sponsoravtalen Tolga Os Sparebank har inngått noensinne. Partene håper samarbeidet vil bidra til økt synlighet, styrka lokalt engasjement og samfunnsutvikling I hele regionen. Markedsjef I Elverum håndball, Kalle Bjørkman, beskriver dagen som en merkedag for klubben.
2: Jag har hållit på med detta I 14 år nu. Fått vara heldig och varit med och lyfta en klubb till någon helt nya nivåer kanske mot vad många trodde. Idag en sån dag hvor vi tar nya nivåer igen. Hvor vi på toppartnerskap landar en avtal som är på ett helt annat nivå än vi har varit på innan. Det är ju sånt att midler och ekonomi ihop med kultur, rätta folken etc. är ju helt avgörande för att du ska lyckas. Så därför är det en stor glädje och bara en stor fest idag.
1: Småbarnsmor og frisør Sandra Hellebust Bredegg satser for seg selv og åpna for 3 måneder siden dørene til Passasjen Studio I Storgata I Elverum. Selv om hun synes det skummelt å stå på helt egne bein, så har hun ikke angret enda.
3: Og da det noe med det at, oi, nå kan jeg styre selv, nå kan jeg tilpasse. Nå det litt lettere, men igjen så det jo I startfas å se hvordan ting går. Da. Så det jo veldig skummelt når man har barn, man har... Alle penger går ut som vanlig selv om man har startet for seg selv. Så det jo noe med den der, oi, klarer vi det her? Men så langt, selv om jeg tidlig I fasen, så angrer jeg ikke. Og det godt å komme til en hverdag der jeg styrer selv, og jeg har fått en så utrolig fin salong, synes jeg selv også, som jeg trives I da. Og det jo veldig viktig å føle den, åh, jeg føler meg hjemme her.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær I dag med enkelt regn og regnbyger, lokalt også med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
5: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
6: Hei, det Right Price Elfos.
7: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull.
7: Ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
9: Ja, da rukte den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
10: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til overs.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Super Trooper og ABBA. Så en titt i politiloggen. En mann i 70-åra fikk førerkortet beslaglagt etter at en varebil kjørte i grøfta på Fylkesvei 245 i Søndre Land i går ettermiddag. Meldes om store materielle skader, men ingen personskader. Politiet mistenker at føreren sovna bak rattet. To biler kolliderte på Fylkesvei 2289 ved Vienlinna i Gran i går ettermiddag. Ingen ble skadd. Politiet mistenker at en av bilene kom over i motgående kjørefelt. Seks personer ble redda ned fra fjellet Jotunheimen i går kveld etter at de havna i vannet mellom Glitterheim og Russvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskapet måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke i området. Og en mann i 20-åra ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa i går ettermiddag. Målt til 135 km i timen nær skiltet 110-sone. Politiet opplyser at mannen var beruset og manglet også gyldig

0: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt i fire kategorier. De norske utøverne plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
1: Når man kollar på internationella studier så vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framförallt i nordeuropeiske länder så vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiv ensamhetsmått. Så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
0: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe i 31,5% dersom det var valg i dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk i Nord-Norge i går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk i Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas i bruk i landet. Tesla fikk også godkjenning i Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nettskolen Innlandet utvider sitt tilbud fra høsten og vil da tilby fem ulike programfag til elever i hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor Marianne By opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin, og at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
3: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
2: Meteorologisk institutt advarer om økt risiko for hetebølger under årets fotball-VM i USA, sammenlignet med mesterskapet i 1994. Ifølge klimaforsker Amalie Skallevåg skyldes dette klimaendringer som fører til hyppigere og mer intense hetebølger globalt. Risikoen for ekstrem varme varierer mellom ulike spillesteder, med særlig høy belastning ventet i Texas. Klimaforskerne peker på at økte utslipp av klimagasser hovedårsaken til temperaturøkningen, men at innførte klimatiltak nå gir håp for fremtiden.
4: Det at vi kutter utslipp, det har jo blant annet ført til at når den neste rapporten FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.
2: Seks personer ble redda ned fra fjellet Jotunheimen i går kveld etter at de havna i vannet mellom Glitterheim og Rossvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskap måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. Og en mann i 20-årene ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. Politiet opplyser at mannen også var beruset og manglet gyldig førekort.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får skya vær i dag med enkelt regn og regnbyger, lokalt også med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Hånd i hånd, Tobias Sten i endelig morgen, litt over sju, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Takk for at du hører på også den morgenen her. Nå er det tid for fotball-VM i USA, og det var det også i 1994. Forskjellen er at i år så kan det bli varmere og mer hete bølger. Det skal handle mer om det i frokostsendingens kommende halvtime. Etter blant annet Cardigans, Erase and Rewind.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix Lappris byggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
7: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
8: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
9: I dag starter Kirsten Flakstad Festival med tradisjonerik åpning ved Kirsten Flakstad Museum klokka 16 og stor flott åpningskonsert I Hamar Kulturhus klokka 18 med tenor Eirik Grøtvedt. Så fortsetter festivalen helt fram til søndag med små og store konserter og arrangementer I Hamar Kulturhus, Domkirkeodden, Kirsten Flakstad Museum, Hamar Teater, Hamar Domkirke og Gullkorn Ølbar. Det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden I helga. Starter så smått på fredag, fortsetter både lørdag og søndag. Lørdag det klart for Autoservicefestivalen I Elverum fra klokka 12. Med både lokale band, stand-up og aktiviteter for barn. På dagtid det gratis åpent for alle, mens på kvelden så det konserter der man må ha billett. Søndag det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen av Walk in the Park og Hamar Gospelkor har konsert sammen med Lisbeth Fumero fra Løten og The Voice I Vang kirke søndag klokka 19.

0: Det jo nå altså ikke mange dagene til det braker løs, og det mange som gleder seg til fotball-VM. Men det altså mye høyere risiko for hetebølge under fotball-VM I år enn I 94, det forteller Meteorologisk institutt I en pressemelding. Amalie Skålevåg, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt. Hvorfor skal det bli så varmt I USA?
1: Vel, det at hetebølger øker jo noe vi ser rundt I hele verden som en følge av klimaendringene, og selvfølgelig Nord-Amerika ikke noe unntak. Så det rett og slett et mønster som vi ser spesielt da, ikke sant? De varme sesongene som du nå sommer jo den varmeste tiden på året, så det rett og slett en mye høyere sannsynlighet for at vi får belastende hete som rett og slett går såpass inn på kroppen, spesielt når man da skal løpe rundt og spille fotball, slik at det kan være vanskelig for kroppen å kjøle seg ned.
0: Mm. Hva det som skal til for at dere klimaforskere kaller det en hetebølge egentlig? Hvor varmt skal det være da?
1: Det ikke noen internasjonal standarddefinisjon på hva en hetebølge Det forskjellig hvor varmt det blir om sommeren på forskjellige steder. I Norge så har vi definert en hetebølge som at vi har 5 dager eller flere på rad med over 27 grader. Det nok noe som mange andre steder I verden ikke vil sette på som en hetebølge, hvor man da kanskje vant til at det kan komme godt over 30 grader om sommeren. VM jo spredt utover hele det nordamerikanske kontinentet, så det jo selvfølgelig veldig forskjellig hvor en fotballskamp skal spilles. I denne ferske rapporten fra World Weather Attribution så det jo blant annet noen av stadionene I Texas som pekes på at det kan bli særlig høy belastning og så det jo selvfølgelig forskjell på spiller man I Florida eller spiller man I Seattle eller I Kanada så det selvfølgelig stor forskjell på hvor høy risiko det
0: Du som klimaforsker, altså hvordan ser du på at det stadig blir varmere da?
1: Det tydeligste signalet vi ser rundt om I hele verden når det gjelder klimaendringene at det blir varmere. Og selvfølgelig da får vi mer av disse hete ekstremene også. Den eneste forklaringen at det økende utslipp og mer klimagasser I atmosfæren. Og så det selvfølgelig variasjon år til år, og det kanskje med på å påvirke hvordan folk oppfatter det, fordi man har jo noen kanskje litt sånn kort hukommelse, man husker gjerne den siste sommeren eller den siste måneden, og det kan jo variere en del, så vi tar kanskje ikke helt innover oss disse veldig langsiktige endringene på flere tiår da, men fra klimaforskningen så ser vi det helt tydelig at denne økningen finner sted, og det på grunn av menneskeskapte aktivitet og utslipp. Men det som så bra at fordi vi skylden I problemet, så kan vi også gjøre noe med det. Det at vi innfører klimatiltak som kutter utslipp, det har noe å si at vi innfører energiteknologi, og det har jo blant annet ført til at nå, når den neste rapporten til FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig fremtidig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.

You and Your Hands og Pink i endelig morgen. God onsdag. I går kveld så var det jo radiobingo her i kanalen. Ingen som klarte å plotte inn lykketallet som det siste i går. Dermed så står lykkepotten videre i 100 000 kroner. Men vi delte ut godt over 20 000 kroner også i går. Den som vant mest var Lillian Karlsen med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så er det nye vinnemuligheter tirsdag i uke. Fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Elverum håndball har inngått en femårig avtale med Tolga Os Sparebank som ny hovedsponsor. Avtalen markerer slutten på et 21 år langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet, og den største sponsoravtalen Tolga Os Sparebank har inngått noensinne. Partene håper samarbeidet vil bidra til økt synlighet, styrka lokalt engasjement og samfunnsutvikling i hele regionen. Markedsjef i Elverum håndball, Kalle Bjørkman, beskriver dagen som en merkedag for klubben.
2: Jag har hållit på med detta i 14 år nu. Fått vara heldig och varit med och lyfta en klubb till någon helt nya nivåer kanske mot vad många trodde. Idag är en sån dag hvor vi tar nya nivåer igen. Hvor vi på toppartnerskap landar en avtal som är på ett helt annat nivå än vi har varit på innan. Det är ju sånt att midler och ekonomi ihop med kultur, rätta folken etc. är ju helt avgörande för att du ska lyckas. Så därför är det en stor glädje och bara en stor fest idag.
1: Småbarnsmor og frisør Sandra Hellebust Bredegg satser for seg selv og åpna for 3 måneder siden dørene til Passasjen Studio i Storgata i Elverum. Selv om hun synes det skummelt å stå på helt egne bein, så har hun ikke angret enda.
3: Og da det noe med det at, oi, nå kan jeg styre selv, nå kan jeg tilpasse. Nå det litt lettere, men igjen så det jo i startfas å se hvordan ting går. Da. Så det jo veldig skummelt når man har barn, man har... Alle penger går ut som vanlig, selv om man har startet for seg selv. Så det jo noe med den der, oi, klarer vi det her? Men så langt, selv om jeg tidlig i fasen, så angrer jeg ikke. Og det godt å komme til en hverdag der jeg styrer selv, og jeg har fått en så utrolig fin salong, synes jeg selv også, som jeg trives i da. Og det jo veldig viktig å føle den, åh, jeg føler meg hjemme her.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skyet vær i dag med enkelt regn og regnbyger, lokalt også med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
5: Du som en sirkelsag. Og som en konfirmant I dag, du skal briljere I ditt fag med nydelig.
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
9: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Ohohoi. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

You can leave your hat on, Joe Cocker, I endelig morgen. God onsdag. Paul Erik Han kommer innom med lokalsporten etter Bonnie Tyler. Dette Total Eclipse of the Heart.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Storhamar håndball forsterker laget foran neste sesong, og nå det klart at danske Christina Pedersen på 25 år har signert en ettårskontrakt med klubben, det melder Mitt Hamar. Pedersen kommer fra Larvik, der hun denne sesongen skårte hele 169 mål og var blant lagets viktigste spillere. Hun sier til klubbens nettsider at hun har fulgt med den norske ligaen lenge, og at hun spesielt tiltrukket av måten som Storhamar spiller håndball på. Trener Kenneth Gabrielsen beskriver Pedersen som en av de beste spillerne i ligaen og trekker fram hennes vinnerinstinkt og playmaker-egenskaper. Pedersen har tidligere spilt for blant annet Viborg i Danmark og ser nå fram til å oppleve stemningen i Obos Arena som Storhamar spiller. 400 meter løper Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelv stiller ikke til start under kveldens Bislett Games i Oslo. Det bekrefter Ingvaldsen selv i en tekstmelding til NRK Innlandet. Årsaken er sykdom. Ingvaldsen skulle egentlig løpe 400 meter som en del av det nasjonale programmet. 22-åringen har hatt en sterk sesongstart og satte nylig norsk rekord på distansen, men må altså stå ved kveldens konkurranse. Bislett Games samler noen av verdens beste idrettsutøvere, og arrangementet har fokus på OL-forberedelser for mange norske utøvere. Tidligere Kiel-spiller Flisa-gutten Marius Damhaug fortsetter sin fotballkarriere i Elverum fotball etter to sesonger i Eidsvoll-turen, det melder Mitt Elverum. 18-åringen har nylig flyttet hjem til Flisa. Overgang til Elverum gir han nå mulighet til en hverdag nærmere hjemstedet. Ifølge Eidsvoll-turen fotballs nettsider var det økt reisevei og mindre spilletid som gjorde at Damhaug ønsket et klubbskifte. Midtbanespilleren fikk 9 kamper for A-laget i 2. divisjon, og har denne sesongen også notert seg for 3 mål og 5 kamper for rekruttlaget. Elverum ligger for tida på 6. plass i 3. divisjon og håper å kjempe om topplasseringene. Sporten ved Paul-Erik Berntsen.

0: Småbarnsmor og frisør Sandra Hellebust Bredegg, hun har valgt å satse for seg selv, og for 3 måneder siden så åpnet hun dørene til Passasjen Studio i Storgata I Elverum. Og selv om det har vært skummelt, så synes hun oppstarten har gått bra.
1: Det har vært veldig gøy, spennende og skummelt for all del. Du står jo helt på egne ben, og du vet jo ikke hvordan det blir på en måte før du prøver å stå der og ser om det kommer kunder, men det har gått overraskende bra, altså. Det har det. Veldig gøy.
2: For du tok jo over Passasjen Frisør, som har drevet i de lokalene her I veldig mange år. Det mange kunder som har fulgt frisørsalongen, eller som med på reisen videre?
1: Ja, det kommer flere og flere faktisk. Noen ventet jo til jeg åpnet og nesten stod litt på døra, som utrolig hyggelig at de har såpass stor tiltro til meg også, da, etter å ha gått fast I over 10 år til en frisør, og skal begynne å se ny. Og så begynner det flere og flere å komme også som sjekker det ut da, men jeg skjønner jo at man ikke kan vente fra desember til mars, april for å fikse seg på håret. Hvis man trenger det, så må man jo gjøre det.
2: Ja, for det var stengt her en periode før du tok over.
1: Ja, for vi har jo pusset opp masse. Alt jo gjort om her og blitt kjempefint, så det var jo stengt fra hun stengte. Hun hadde siste dagen sin 22. desember, og da var det jo stengt til da jeg åpnet I mars. Og det jo totalt renovert her. Det en ny salong.
0: Og Sandra har en lang karriere bak seg som frisør. Hun har jobbet I Oslo, Elverum, Hamar. Hun dro 3 år til Tyskland sammen med mannen sin, kom tilbake igjen til Norge og fikk 2 barn, og jobbet videre som frisør hos Nikita I Hamar og Elverum etter det, før muligheten om egen salong da kom.
1: Ja, det stemmer. Så jeg var, mot slutten nå, så har jeg både vært på Elverum og Hamar. Så jeg var 2 dager på Hamar, og så var jeg resten på Elverum på Nikita da, begge steder. Til jeg fikk denne muligheten, og bare, åh Gud, skal jeg gjøre det her? Tør jeg det her? Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men, og da har jeg prøvd å si den andre at, ja, men herregud, du må jo prøve før du vet, liksom, og du kan ikke si at du vet før du har prøvd, og du må jo bare ta sjanser, sa jeg til alle andre, og så var det faktisk mannen min som sa, ja, du sier jo det til alle andre, men hva med deg selv, liksom? Og kom med denne, vise om denne salongen til salg, så jeg bare, ja, jeg må vel kanskje ta det til meg, da, og så begynte jo tankene å surre og gå.
2: Men hvordan har det vært å skulle starte for seg selv med små barn, da, og ta det steget når du har en familie?
1: Jo, det har jo vært litt skummelt, fordi at da står du jo på egne ben, og du jo avhengig av å ha inntekt, og hverdagen skal gå rundt. Men det jo også noe med at du kan styre hverdagen selv med 2 små barn. Nå går begge barnehagen. Nå begynner jo Elsemann på skolen etter sommeren nå, da. Men fortsatt så det jo noe med det å ha jobbet på et senter, der du følger åpningstidene til 8 og gjerne til 9 på Hamar, pendlinga, jobbe helger. Og nå kan jeg faktisk styre alt selv. Jeg bestemmer over meg selv på en måte. Da. Det ingen sjef og ingenting. Og for all del, jeg har ikke noe å si stygt om noen som helst I forhold til det å jobbe der heller, for jeg hadde det veldig fint. Men når man får denne muligheten her, og den kommer ikke så ofte. Og da det noe med det at, oi, nå kan jeg styre selv, nå kan jeg tilpasse. Nå det litt lettere. Men igjen så det jo I startfas og der man må tilpasse seg også, og se hvordan ting går da, så det jo veldig skummelt når man har barn, man har masse regninger man skal fortsatt, man mister jo ingenting av regninger, alle penger går ut som vanlig selv om man har startet for seg selv, så det jo noe med det der, oi, klarer vi det her, men så langt, selv om jeg tidlig I fasen, så angrer jeg ikke, og det godt å komme til en hverdag der jeg styrer selv, og jeg har fått en så utrolig fin salong, synes jeg selv også, som jeg trives I da, og det jo veldig viktig å føle den, åh, jeg føler meg hjemme her.
3: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
4: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderne og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
3: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
7: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Konkurranse Ticketmaster.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.

Klokka straks 8, det blir nyheter fra inn- og utland og fra innlandet når vi kommer dit. Og fram mot nyhetene, her Paradisio med Bailando.

0: Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdi Rashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
1: Når man kollar på internasjonale studier så vi ikke overdrivet ensamme jämfört med andre länder. Framför allt i nordeuropeiske länder så vi faktisk bland de minst ensamme i verden. Og da prater man om subjektiva ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
0: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe i 31,5% där som det var valg i dag, visar en meningsmåling. Responsanalysen har spurt för VG och Aftenposten. Det är en uppgång på 4,4% från förra måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt i 4 kategorier. De norske utøverne plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nettskolen Innlandet utvider sitt tilbud fra høsten og vil da tilby 5 ulike programfag til elever i hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor Marianne By opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin og at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
3: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
2: Meteorologisk institutt advarer om økt risiko for hetebølger under årets fotball-VM i USA, sammenlignet med mesterskapet i 1994. Ifølge klimaforsker Amalie Skallevåg skyldes dette klimaendringer som fører til hyppigere og mer intense hetebølger globalt. Risikoen for ekstrem varme varierer mellom ulike spillesteder, med særlig høy belastning ventet i Texas. Klimaforskerne peker på at økte utslipp av klimagasser hovedårsaken til temperaturøkningen, men at innførte klimatiltak nå gir håp for fremtiden.
4: Det at vi kutter utslipp, det har jo blant annet ført til at når den neste rapporten FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.
2: 6 personer ble redda ned fra fjellet Jotunheimen i går kveld etter at de havna i vannet mellom Glitterheim og Rossvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskap måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. Og en mann i 20-årene ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. Politiet opplyser at mannen også var beruset og manglet gyldig førekort.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får skya vær i dag med enkelt regn og regnbyger, lokalt også med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Heggsvoll og Solørradion.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
6: Ja takk, både brød og lompe.
5: Og den krevende venninnen din.
7: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
5: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
8: Hva du får til, herlig må.
5: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
10: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderne og prinsessene. Magiker.

0: Sjømannen, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen!
1: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
2: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
3: I dag starter Kirsten Flakstad Festival med tradisjonerik åpning ved Kirsten Flakstad Museum klokka 16 og stor flott åpningskonsert i Hamar Kulturhus klokka 18 med tenor Eirik Grøtvedt. Så fortsetter festivalen helt fram til søndag med små og store konserter og arrangementer i Hamar Kulturhus, Domkirkeodden, Kirsten Flakstad Museum, Hamar Teater, Hamar Domkirke og Gullkorn Ølbar. Det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden i helga. Starter så smått på fredag, fortsetter både lørdag og søndag. Lørdag det klart for Autoservicefestivalen i Elverum fra klokka 12. Med både lokale band, stand-up og aktiviteter for barn. På dagtid det gratis åpent for alle, mens på kvelden så det konserter der man må ha billett. Søndag det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen av Walk in the Park, og Hamar Gospelkor har konsert sammen med Lisbeth Fumero fra Løten og The Voice i Vang Kirke søndag klokka 19.

0: Fra høsten, skal du høre, så mer enn fordobler altså nettskolen innlandet tilbudet sitt. Det skriver fylkeskommunen på sine hjemmesider. Så da tilbyr de 5 ulike fag til elever fra hele fylket. Nå det kanskje ikke alle elever som engang vet at det finnes en nettskole her i innlandet. Marianne By, du jo rektor der, og kan ikke du fortelle for de som fremdeles ikke kjenner til tilbudet Nettskolen Innlandet, altså hva i all verden det for noe?
1: Ja, Nettskolen Innlandet en nettskole med tilbud om ulike programfag til alle videregående elever i innlandet. Det sånn at vi tilbyr noen programfag som kanskje skolen ikke har råd til eller mulighet til å sette opp, for det blir for få søkere, så da tilbyr vi det i nettskolen, som kan ta ett fag i nettskolen per år.
0: Så det betyr at hvis man har lyst på å på en måte utvide faget sitt litt, men skolen man går på ikke tilbyr det, så kan man sette seg foran skjermen og snakke med lærerne på den måten, eller? Er det rett?
1: Ja, akkurat. Vi har tilbud i 3 språkfag, både fransk, tysk og spansk 3, fysikk 2 og nå informasjonsteknologi 1. Så da har vi søkere fra 10 forskjellige skoler av 21 i fylket nå til neste skoleår.
0: Og som jeg sa, nå har dere jo da utvidet tilbudet, og det betyr kanskje at det første året som dere har holdt på, det har vært ganske greit da, eller?
1: Ja, så vi har jo hatt lite tilbud i år, fordi vi kom litt sent i gang. Vi startet i mai, så det var litt lite informasjon ut. Men nå har vi hatt et helt år på oss til å gi bedre informasjon og få det ut i timeplanen til skolen også. Så vi har undervisning, felles undervisning på tirsdager fra 12 til 13:30, der skolen har lagt rette på sin timeplan, slik at de kan møtes da på Teams en gang i uka.
0: Men du, hvilke elever det dette her passer best for?
1: Ja, det nok en fordel om du har litt disiplin og struktur fra før, fordi det sånn at det 2 undervisningstimer synkront da, på Teams, og så det 3 timer der du må jobbe litt mer på egen hånd med opplegg som blir gitt til læreren. Da. Kanskje han har laget videoer eller forskjellige oppgaver som du skal jobbe med de timene imellom.
0: For elever som tenker at det jo et ypperlig tilbud for meg, hvordan gjør man det da i fremtiden hvis man har lyst til å bli en del av denne nye nettskolen her i innlandet?
1: Ja, da må de bare ta kontakt på den skolen de går og høre om de kan ta 5 timer på nettskolen for neste år. Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men de må ta kontakt med egen skole da, og høre.
2: Ja, det sa Marianne By, som rektor hos Nettskolen Innlandet. Reporter i saken var Hege Haga Løkken. God onsdag, vi fortsetter med Nelly Furtado. Det her Turn of the Lights.

Nelly Furtado, Turn of the Lights I endelig mål. En mann I 20-årene ble stanset av utrykningspolitiet på E6-en ved Espa I Stange I går kveld. Bakgrunnen var en fartsmåling på 135 km I timen I 110-sona. Men det stoppet ikke der. Ifølge politiet så var føreren beruset og hadde heller ikke gyldig førekort. Mannen har lokal tilhørighet og ble fremstilt for bevissikring, deretter avhørt og så dimittert, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Ellie Goulding.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Elverum håndball har inngått en femårig avtale med Tolga Os Sparebank som ny hovedsponsor. Avtalen markerer slutten på et 21 år langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet, og den største sponsoravtalen Tolga Os Sparebank har inngått noensinne. Partene håper samarbeidet vil bidra til økt synlighet, styrka lokalt engasjement og samfunnsutvikling i hele regionen. Markedsjef i Elverum håndball, Kalle Bjørkman, beskriver dagen som en merkedag for klubben.
2: Jag har hållit på med detta i 14 år nu. Fått vara heldig och varit med och lyfta en klubb till någon helt nya nivåer kanske mot vad många trodde. Idag är en sån dag hvor vi tar nya nivåer igen. Hvor vi på toppartnerskap landar en avtal som är på ett helt annat nivå än vi har varit på innan. Det är ju sånt att midler och ekonomi ihop med kultur, rätta folken etc. är ju helt avgörande för att du ska lyckas. Så därför är det en stor glädje och bara en stor fest idag.
1: Småbarnsmor og frisør Sandra Hellebust Bredegg satser for seg selv og åpna for 3 måneder siden dørene til Passasjen Studio i Storgata i Elverum. Selv om hun synes det skummelt å stå på helt egne bein, så har hun ikke angret enda.
3: Og da det noe med det at, oi, nå kan jeg styre selv, nå kan jeg tilpasse. Nå det litt lettere, men igjen så det jo i startfas å se hvordan ting går. Da. Så det jo veldig skummelt når man har barn, man har... Alle penger går ut som vanlig selv om man har startet for seg selv. Så det jo noe med den der, oi, klarer vi det her? Men så langt, selv om jeg tidlig i fasen, så angrer jeg ikke. Og det godt å komme til en hverdag der jeg styrer selv, og jeg har fått en så utrolig fin salong, synes jeg selv også, som jeg trives i da. Og det jo veldig viktig å føle den, åh, jeg føler meg hjemme her.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skyet vær i dag med enkelt regn og regnbyger, lokalt også med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
5: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
6: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Powerweekend på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, garden pulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktig. Befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Right Price Brød, Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Når vi tvobler inn, her var gyllene tider. Så en titt I politiloggen, en mann I 70-åra fikk førekortet beslaglagt etter at en varebil kjørte I grøfta på Fylkesvei 245 I Søndre Land I går ettermiddag. Meldes om store materielle skader, men ingen personskader. Politiet mistenker at føreren sovna bak rattet. To biler kolliderte på Fylkesvei 2289 ved Vienlinna I Gran I går ettermiddag. Ingen ble skadd. Politiet mistenker at en av bilene kom over I motgående kjørefelt. Seks personer ble redda ned fra fjellet Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Russvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskapet måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke I området. Og en mann I 20-åra ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa I går ettermiddag. Målt til 135 km I timen nær skiltet 110-sone. Politiet opplyser at mannen var beruset og manglet også gyldig førekort. I

0: Tirsdag denne uka så inviterte Elverum håndboll til pressekonferanse for å presentere ny hovedsponsor. Tolga Os Sparebank, de tar over stafettpinnen etter Sparebank 1 Østlandet og skal bringe klubben til nye høyder. Og daglig leder i Elverum håndball, Ida Borg, kunne konstatere at det var en merkedag.
1: Absolutt. Vi er veldig stolte av å ha fått nye hovedpartner til klubben. Og som du sier, er en merkedag i forhold til å kunne fortsette å bygge på det fundamentet vi allerede har.
0: Og nå er det jo sånn at det dere har hatt et ganske langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet på 21 år. Hvor lang kontrakt har dere skrevet nå med Tolga Os?
1: Den er på 5 år, så det klart det jo et veldig godt utgangspunkt. Det gir muligheten til å bygge på et samarbeid som skal vare over tid. Og så er vi jo veldig spent. Det klart vi nye partnere, har ikke samarbeidet tidligere, men vi ser jo at vi har fått gode relasjoner inn i Tolga Os allerede, og føler at interessen da, for å delta i dette partnerskapet er veldig stor fra hele organisasjonen.
0: Hva kan Elverum håndball tjene på å bytte partner?
1: Først og fremst så er det jo en økonomisk gevinst. Samtidig så er jeg opptatt av det å bygge samfunnet rundt oss. Det er klart at vi har ambisjoner om å bety noe lokalt, men også regionalt. Der deler jo Tolga Os Sparebank den samme ambisjonen som oss. Så det å faktisk bygge på samfunnsutvikling, fokusere på barn og ungdom og hvordan vi kan gjøre dagene og aktivitetene best mulig, er noe vi gleder oss til å jobbe med.
0: Hanne Brennodden, du er teamleder for Elverum og Hamar i Tolga Os Sparebank. Det er vel kanskje på sin rette plass å si gratulerer?
2: Tusen takk.
0: Du, hva betyr en sånn avtale for Tolga Os Sparebank?
2: Det betyr veldig mye. Da får vi økt synligheten vår, og vi får vært med som en aktiv del av lokalsamfunnet og bidratt til utvikling i hele regionen.
0: Hva er det som har vært på en måte inngangen deres når dere først ble kontaktet av håndballen og for å være med på et sånt samarbeid?
2: Nei, det er jo det at det er den største lokale aktøren i sånn størrelse, som på en måte kan gi oss økt synlighet, men at vi også kan gi tilbake til lokalsamfunnet etter å ha vært i Elverum i 20 år.
0: Ja, for dette her er vel en avtale som skal spille dere begge gode?
2: Absolutt. Det er en toveisavtale, så den skal vi bygge på begge parter.
0: Ja, hva tror du synergien blir her?
2: Jeg tror jo at vi, ja, som sagt, blir mye mer synlig. Vi kan yte av vår kompetanse og være delaktig i det som håndballen står for, og så tror jeg de kan nå gi oss veldig mye tilbake.
0: En femårsavtale, hovedsponsor, det betyr jo at det ligger en god del penger på bordet her.
2: Ja, det gjør det. Det er en betydelig avtale, og det er jo nok den største avtalen av Tolga Os Sparebank noen gang har inngått, men vi mener vel at det er riktig ut fra de mulighetene som ligger i avtalen.
0: Markedsjef Elverum håndball, Kalle Bjørkmann, som Ida sier, dette er en merkedag for håndballen. Hva betyr dette for Elverum håndballs utvikling?
3: Nei, dette er absolutt, som Ida sier, en merkedag, og som jeg har gjentatt med et par ganger, jeg har holdt på med dette i 14 år nå. Fått være heldig og vært med å løfte en klubb til noen helt nye nivåer, kanskje mot hva mange trodde. I dag er en sånn dag hvor vi tar nye nivåer igjen, hvor vi på toppartnerskap lander en avtale som er på et helt annet nivå enn vi har vært på innan. Det er jo sånn at midler og økonomi ihop med kultur, rette folkene etc. er jo helt avgjørende for at du skal lykkes. Så derfor er det en stor glede og bare en stor fest i dag.
0: Hvilke ringvirkninger kan dette gi Elverum håndball?
3: Nej, jag tror att Tolga Os Sparebank visar vägen för många av våra andra toppartnerskap, att Elverum Handboll är en märkevara som skapar ting långt utöver inlandet. Vi är en klubb som sätter vår region på kartet, som skapar stolthet, och det att man önskar identifiera sig med oss gör ju att jag tror att många andra önskar vara med på den resan vidare. Nu vi har haft en fantastisk resa i många år, men den resan i mitt huvud har den bara startat. Och vi har mycket, mycket vi ska uträtta de kommande åren, och då är ju den här avtalen och den störrelsen på den en vägvisare för många andra. Och ja, så vi ska vara upp och fram och vi ska vara galna också i fortsättningen.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Her, her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
3: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
5: Nett med eget nett.
6: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
7: Nei.
6: Du kunne også bare gått hjem og fikst nått ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
10: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien, som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det er ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt-Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. 6 personer ble redda ned fra fjellet i Jotunheimen i går kveld etter at de havna i vannet mellom Glitterheim og Russvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd, forteller politiet. Redningsmannskapene måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Det som heter Nettskolen Innlandet utvider nå sitt tilbud fra høsten av, og vil da tilby 5 ulike programfag til elever i hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor ved skolen, Marianne By, opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisiplin, at det fortsatt er ledige plasser for neste skoleår.
2: Og det er fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så er det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
1: Det sa altså rektor ved Nettskolen Innlandet, Marianne By.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
4: Elverum får skyet vær i dag med enkelt regn og regnbyger, lokalt også med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Rain i endelig morgen, litt over ni i studio sitter Bjørn Martin Brandet I en times tid til fram mot ti denne onsdagen 10. juni. Det skal handle om fotball-VM, nå drar det I gang I USA, sist var 1994. Forskjellen at I år så det større risiko for hetebølger enn det var den gangen. Vi tar en prat med klimaforsker Amalie Skallevåg om det I løpet av den kommende halve timen.

0: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
7: Ja, da er den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
8: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
10: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
12: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: I dag starter Kirsten Flakstad Festival med tradisjonerik åpning ved Kirsten Flakstad Museum klokka 16 og stor flott åpningskonsert i Hamar Kulturhus klokka 18 med tenor Eirik Grøtvedt. Så fortsetter festivalen helt fram til søndag med små og store konserter og arrangementer i Hamar Kulturhus, Domkirkeodden, Kirsten Flakstad Museum, Hamar Teater, Hamar Domkirke og Gullkorn Ølbar. Det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden i helga. Starter så smått på fredag, fortsetter både lørdag og søndag. Lørdag det klart for Autoservicefestivalen i Elverum fra klokka 12. Med både lokale band, stand-up og aktiviteter for barn. På dagtid det gratis åpent for alle, mens på kvelden så det konserter der man må ha billett. Søndag det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen av Walk in the Park, og Hamar Gospelkor har konsert sammen med Lisbeth Fumero fra Løten og The Voice i Vang Kirke søndag klokka 19.

0: Det jo nå altså ikke mange dagene til det braker løs, og det mange som gleder seg til fotball-VM. Men det altså mye høyere risiko for hetebølge under fotball-VM I år enn I 94, det forteller Meteorologisk institutt I en pressemelding. Amalie Skålevåg, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt. Hvorfor skal det bli så varmt I USA?
1: Vel, det at hetebølger øker jo noe vi ser rundt I hele verden som en følge av klimaendringene, og selvfølgelig Nord-Amerika ikke noe unntak. Så det rett og slett et mønster som vi ser spesielt da, ikke sant? De varme sesongene som du nå sommer jo den varmeste tiden på året, så det rett og slett en mye høyere sannsynlighet for at vi får belastende hete som rett og slett går såpass inn på kroppen, spesielt når man da skal løpe rundt og spille fotball, slik at det kan være vanskelig for kroppen å kjøle seg ned.
0: Mm. Hva det som skal til for at dere klimaforskere kaller det en hetebølge egentlig? Hvor varmt skal det være da?
1: Det ikke noen internasjonal standarddefinisjon på hva en hetebølge Det forskjellig hvor varmt det blir om sommeren på forskjellige steder. I Norge så har vi definert en hetebølge som at vi har 5 dager eller flere på rad med over 27 grader. Det nok noe som mange andre steder I verden ikke vil sette på som en hetebølge, hvor man da kanskje vant til at det kan komme godt over 30 grader om sommeren. VM jo spredt utover hele det nordamerikanske kontinentet, så det jo selvfølgelig veldig forskjellig hvor en fotballskamp skal spilles. I denne ferske rapporten fra World Weather Attribution så det jo blant annet noen av stadionene I Texas som pekes på at det kan bli særlig høy belastning, og så det jo selvfølgelig forskjell på spiller man I Florida eller spiller man I Seattle eller I Kanada, så det selvfølgelig stor forskjell på hvor høy risiko det
0: Du som klimaforsker, altså hvordan ser du på at det stadig blir varmere da?
1: Så det tidligste signalet vi ser rundt om I hele verden når det gjelder klimaendringene at det blir varmere. Og selvfølgelig da får vi mer av disse hete ekstremene også. Den eneste forklaringen at det økende utslipp og mer klimagasser I atmosfæren. Og så det selvfølgelig variasjon år til år, og det kanskje med på å påvirke hvordan folk oppfatter det, fordi man har jo noen kanskje litt sånn kort hukommelse, man husker gjerne den siste sommeren eller den siste måneden, og det kan jo variere en del, så vi tar kanskje ikke helt innover oss disse veldig langsiktige endringene på flere tiår da, men fra klimaforskningen så ser vi det helt tydelig at denne økningen finner sted, og det på grunn av menneskeskapte aktivitet og utslipp. Men det som så bra at fordi vi skylden I problemet, så kan vi også gjøre noe med det. Det at vi innfører klimatiltak som kutter utslipp, det har noe å si at vi innfører energiteknologi, og det har jo blant annet ført til at nå, når den neste rapporten til FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig fremtidig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.

The second you sleep, det var Sabia du hørte her. I går kveld så var det jo radio bingo her I kanalen. Ingen klarte å plotte inn lykketallet som det siste, så lykkepotten den står videre til neste uke, den I 100 000 kroner. Men vi delte ut over 20 000 kroner I går også, og den som vant mest var Lilian Karlsen. 10 000 kroner, gratulerer med det, og så det nye vinnemuligheter tirsdag til uka. Fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill, og 10 000 kroner da, som vi deler ut I hovedpremie hver eneste uke.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Elverum håndball har inngått en femårig avtale med Tolga Os Sparebank som ny hovedsponsor. Avtalen markerer slutten på et 21 år langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet, og den største sponsoravtalen Tolga Os Sparebank har inngått noensinne. Partene håper samarbeidet vil bidra til økt synlighet, styrka lokalt engasjement og samfunnsutvikling i hele regionen. Markedsjef i Elverum håndball, Kalle Bjørkman, beskriver dagen som en merkedag for klubben.
2: Jag har hållit på med detta i 14 år nu. För att vara heldig och varit med och lyfta en klubb till någon helt nya nivåer kanske mot vad många trodde. Idag är en sån dag där vi tar nya nivåer igen. Där vi på toppartnerskap landar en avtal som är på ett helt annat nivå än vi har varit på innan. Det är ju sånt att midler och ekonomi ihop med kultur, rätta folken etc. är ju helt avgörande för att du ska lyckas. Så därför är det en stor glädje och bara en stor fest idag.
1: Småbarnsmor og frisør Sandra Hellebust Bredegg satser for seg selv og åpna for 3 måneder siden dørene til Passasjen Studio i Storgata i Elverum. Selv om hun synes det skummelt å stå på helt egne bein, så har hun ikke angret enda.
3: Og da det noe med det at, oi, nå kan jeg styre selv, nå kan jeg tilpasse. Nå det litt lettere, men igjen så det jo i startfas å se hvordan ting går. Da. Så det jo veldig skummelt når man har barn, man har... Alle penger går ut som vanlig, selv om man har startet for seg selv. Så det jo noe med det der, oi, klarer vi det her? Men så langt, selv om jeg tidlig i fasen, så angrer jeg ikke. Og det godt å komme til en hverdag der jeg styrer selv, og jeg har fått en så utrolig fin salong, synes jeg selv også, som jeg trives i da. Og det jo veldig viktig å føle den, jeg føler meg hjemme her.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær i dag med enkelt regn og regnbyger, lokalt også med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei.
7: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi. Gir oss aldri på pris.
9: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival i Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

We Will Rock You og Queen i endelig morgen. God onsdag. Paul Erik, han kommer innom med lokalsporten etter Tina Turner. Her Two People.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Storhamar håndball forsterker laget foran neste sesong. Nå det klart at danske Christina Pedersen på 25 år har signert en ettårskontrakt med klubben. Det melder Mitt Hamar. Pedersen kommer fra Larvik der hun denne sesongen skårte hele 169 mål og var blant lagets viktigste spillere. Hun sier til klubbens nettsider at hun har fulgt med den norske ligaen lenge, og at hun spesielt tiltrukket av måten som Storhamar spiller håndball på. Trener Kenneth Gabrielsen beskriver Pedersen som en av de beste spillerne i ligaen, og trekker fram hennes vinnerinstinkt og playmaker-egenskaper. Pedersen har tidligere spilt for blant annet Viborg i Danmark, og ser nå fram til å oppleve stemningen i Obos Arena som Storhamar spiller. 400 meter løper Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelv stiller ikke til start under kveldens Bislett Games i Oslo. Det bekrefter Ingvaldsen selv i en tekstmelding til NRK Innlandet. Årsaken er sykdom. Ingvaldsen skulle egentlig løpe 400 meter som en del av det nasjonale programmet. 22-åringen har hatt en sterk sesongstart og satte nylig norsk rekord på distansen, men må altså stå ved kveldens konkurranse. Bislett Games samler noen av verdens beste idrettsutøvere, og arrangementet har fokus på OL-forberedelser for mange norske utøvere. Tidligere Kiel-spiller Flisa-gutten Marius Damhaug fortsetter sin fotballkarriere i Elverum fotball etter to sesonger i Eidsvoll-turn, det melder Mitt Elverum. 18-åringen har nylig flyttet hjem til Flisa, overgang til Elverum gir han nå mulighet til en hverdag nærmere hjemstedet. Ifølge Eidsvoll-turn fotballs nettsider var det økt reisevei og mindre spilletid som gjorde at Damhaug ønsket et klubbskifte. Midtbanespilleren fikk 9 kamper for A-laget i 2. divisjon, og har denne sesongen også notert seg for 3 mål og 5 kamper for rekruttlaget. Elverum ligger for tida på 6. plass i 3. divisjon og håper å kjempe om topplasseringene. Sporten ved Pål Erik Berntsen.

0: Småbarnsmor og frisør Sandra Hellebust Bredegg, hun har valgt å satse for seg selv, og for 3 måneder siden så åpnet hun dørene til Passasjen Studio i Storgata I Elverum. Og selv om det har vært skummelt, så synes hun oppstarten har gått bra.
1: Det har vært veldig gøy, spennende og skummelt for all del. Du står jo helt på egne ben, og du vet jo ikke hvordan det blir på en måte før du prøver å står der og ser om det kommer kunder, men det har gått overraskende bra, altså. Det har det. Veldig gøy.
2: For du tok jo over passasjen frisør, som har drevet I de lokalene her I veldig mange år. Det mange kunder som har fulgt frisørsalongen, eller som med på reisen videre?
1: Ja, det kommer flere og flere, faktisk. Noen ventet jo til jeg åpnet og nesten stod litt på døra, som utrolig hyggelig at de har såpass stor tiltro til meg også da, etter å ha gått fast I over 10 år til en frisør og skal begynne å se ny og så begynner det flere og flere å komme også som sjekker det ut da, men jeg skjønner jo at man ikke kan vente fra desember til mars, april for å fikse seg på håret, hvis man trenger det så må man jo gjøre det
2: Ja, for det var stengt her en periode før du tok over
1: Ja, for vi har jo pusset opp masse alt jo gjort om her og blitt kjempefint, så det var jo stengt fra hun stengte Hun hadde siste dagen sin 22. desember, og da var det jo stengt til da jeg åpnet I mars. Og det jo totalt renovert her. Det en ny salong.
0: Og Sandra har en lang karriere bak seg som frisør. Hun har jobbet I Oslo, Elverum, Hamar. Hun dro 3 år til Tyskland sammen med mannen sin, kom tilbake igjen til Norge og fikk 2 barn, og jobbet videre som frisør hos Nikita I Hamar og Elverum det før muligheten om egen salong da kom.
1: Ja, det stemmer. Så jeg var, mot slutten nå, så har jeg både vært på Elverum og Hamar. Så jeg var 2 dager på Hamar, og så var jeg resten på Elverum på Nikita da, begge steder. Til jeg fikk denne muligheten, og bare, åh Gud, skal jeg gjøre det her? Tør jeg det her? Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men, og da har jeg prøvd å si den andre at, ja, men herregud, du må jo prøve før du vet, liksom, og du kan ikke si at du vet før du har prøvd, og du må jo bare ta sjanser, sa jeg til alle andre, og så var det faktisk mannen min som sa, ja, du sier jo det til alle andre, men hva med deg selv, liksom? Og kom med denne, vise om denne salongen til salg, så jeg bare, ja, jeg må vel kanskje ta det til meg, da, og så begynte jo tankene å surre og gå.
2: Men hvordan har det vært å skulle starte for seg selv med små barn, da, og ta det steget når du har en familie?
1: Jo, det har jo vært litt skummelt, fordi at da står du jo på egne ben, og du jo avhengig av å ha inntekt, og hverdagen skal gå rundt. Men det jo også noe med at du kan styre hverdagen selv med 2 små barn. Nå går begge barnehagen. Nå begynner jo Elsemann på skolen etter sommeren nå, da. Men fortsatt så det jo noe med det å ha jobbet på et senter, der du følger åpningstidene til 8 og gjerne til 9 på Hamar, pendlinga, jobbe helger. Og nå kan jeg faktisk styre alt selv. Jeg bestemmer over meg selv på en måte. Da. Det ingen sjef og ingenting. Og for all del, jeg har ikke noe å si stygt om noen som helst I forhold til det å jobbe der heller, for jeg hadde det veldig fint. Men når man får denne muligheten her, og den kommer ikke så ofte. Og da det noe med det at, oi, nå kan jeg styre selv, nå kan jeg tilpasse. Nå det litt lettere. Men igjen så det jo I startfas, og der man må tilpasse seg også, og se hvordan ting går da, så det jo veldig skummelt når man har barn, man har masse regninger man skal fortsette, man mister jo ingenting av regninger, alle penger går ut som vanlig, selv om man har startet for seg selv, så det jo noe med den der, oi, klarer vi det her, men så langt, selv om jeg tidlig I fasen, så angrer jeg ikke, og det godt å komme til en hverdag der jeg styrer selv, og jeg har fått en så utrolig fin salong, synes jeg selv også, som jeg trives I da, og det jo veldig viktig å føle den, jeg føler meg hjemme her.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1953.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Blir det en ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom I Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere I september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen I flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Et flertall på Stortinget stemte I går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis I Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast I Nord-Irland står I brann etter opptøyer. Årsaken et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann I 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt I brann, ifølge BBC. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har nå kontroll på en brann I et rekkehus på Søre Ål I Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet I en bod og beboerne I rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn I og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum I Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midtløten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn I bygningen og skrevet på veggene. 6 personer ble redda ned fra fjellet I Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Russvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd, forteller politiet. Redningsmannskapene måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. En mann I 20-årene ble stoppet av UP på E6 I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 kilometer I timen I 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Det som heter Nettskolen Innlandet utvider nå sitt tilbud fra høsten av, og vil da tilby 5 ulike programfag til elever I hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor ved skolen, Marianne By, opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin, at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
2: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
1: Det sa altså rektor ved Nettskolen Innlandet, Marianne By.

fra Donna Summer og Kygo her på din lokale radio I Innlandet. God onsdag, det eller vi midt I uka. Det en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald med deg frem til to også I dag. Louis Capaldi med Stay Love og Norah Jones også etter hvert Thing About You etter Jennifer Page. Den her kjenner du til. Her Crush.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor banne fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Ja, da har du den, ja.
2: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
8: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

Hvis du tar deg en tur I dagligvarebutikken, så ser du det du også. Det lokkes med stadig billigere brus og frossen pizza. Ernæringsfysiolog Tine Sundfør mener vi lett lar oss få friste. Hun reagerer på det hun kaller svenske priser I norske dagligvarebutikker, og mener kjeden heller burde bruke penger på og bedre tilbudene på sunnere varer, skriver din side. Hun påpeker at lave priser på brus, energidrikk og usunn mat gjør at mange kjøper mer enn de egentlig trenger, og at det butikkene som har et ansvar for å gjøre det enklere å velge sunt, og ønsker seg flere kampanjer på blant annet frukt og grønt. Også forbrukerøkonom Magne Gunnarsen advarer mot å la seg rive med av billige tilbud. Han sier det kan være smart å kjøpe varer man allerede bruker, men at mange ender opp med å konsumere mer fordi prisen så lave. Og det jo et tankekors.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Opplev svingende dansmusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Heggsvoll og Solørradion.
5: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
6: Husk Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
7: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
8: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderne og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
7: For billetter og program, se middelalderfestival.no.

Highasakite og Keep It Alive på din lokalradio her I Innlandet. Tusen takk for at du hører på. Svenske The Cardigans med Erase and Rewind på vei etter mer norsk musikk, og det det Julie Bergan som står for. We're coming up.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lapprisbyggemarked. Mer

0: Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på bensin og diesel. Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Norges fotballforbund vurderer en ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Rødt-profilen Mimir Kristiansson tror ikke Island blir EU-medlem. Han sier augustavstemningen gjelder gjenopptak av medlemskapsforhandlingene, ikke et direkte ja eller nei. Kristiansson mener fiskeri vil bli avgjørende i debatten, siden fiskeindustrien står for 40% av eksporten. Han viser også til fremgang for EU-kritiske partier. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumna i Brumunddalen. Det er en kvinne i 40-åra som er funnet, og pårørende er varslet. Kvinnen er begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene er uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det er ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Det som heter Nettskolen Innlandet utvider nå sitt tilbud fra høsten av, og vil da tilby 5 ulike programfag til elever i hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor ved skolen, Marianne By, opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisiplin, at det fortsatt er ledige plasser for neste skoleår.
2: Og det er fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så er det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
1: Det sier Marianne By ved Nettskolen Innlandet.

Seb og Alexander Stewart, Would You Lie, fikk du på din lokale radio her I Innlandet. Onsdag formiddag, I det klokka har bikka 11 med snart 9 minutter. Jeg heter Trond Harald, håper onsdagen din fin. Har planer om å gi deg både Lorraine og Isaac Elliot ganske snart, etter selvfølgelig, her de derre.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris, 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
6: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt.

True Love ifra Lorén her på din lokale radio I Innlandet. God onsdag. Kesha og TikTok, en låt som kom lenge før det var noe som het TikTok, etter Isaac Elliott. Her Waiting Game.

er lansert nye nasjonale råd som skal hjelpe skolene med å fange opp elever med bekymringsfullt langt fravær tidligere enn det man har I dag. Utdanningsdirektoratet anbefaler blant annet elevene selv får velge en voksen person til samtaler, at skolen tilbyr en fast kontaktperson, og at hjemmebesøk kan vurderes dersom eleven og foresatte ønsker det. Retningslinjene legger også vekt på tett oppfølging I overganger fra barneskole til ungdomsskole, og målet det å gripe inn før fraværet blir langvarig og vanskelig å snu.

0: over, and I'm scared to feel the same way.
1: When I wake up, when I'm sober and it's Sunday,
0: will I miss you? When I'm lonely in my bed, will I feel like I'll be okay?
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut Ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Storhamar håndball forsterker laget foran neste sesong, og nå det klart at danske Christina Pedersen på 25 år har signert en ettårskontrakt med klubben, det melder Mitt Hamar. Pedersen kommer fra Larvik, der hun denne sesongen skårte hele 169 mål og var blant lagets viktigste spillere. Hun sier til klubbens nettsider at hun har fulgt med den norske ligaen lenge, og at hun spesielt tiltrukket av måten som Storhamar spiller håndball på. Trener Kenneth Gabrielsen beskriver Pedersen som en av de beste spillerne i ligaen og trekker fram hennes vinnerinstinkt og playmaker-egenskaper. Pedersen har tidligere spilt for blant annet Viborg i Danmark og ser nå fram til å oppleve stemningen i Obos Arena som Storhamar spiller. 400 meter løper Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelv stiller ikke til start under kveldens Bislett Games i Oslo. Det bekrefter Ingvaldsen selv i en tekstmelding til NRK Innlandet. Årsaken sykdom. Ingvaldsen skulle egentlig løpe 400 meter som en del av det nasjonale programmet. 22-åringen har hatt en sterk sesongstart og satte nylig norsk rekord på distansen, men må altså stå ved kveldens konkurranse. Bislett Games samler noen av verdens beste idrettsutøvere, og arrangementet har fokus på OL-forberedelser for mange norske utøvere. Tidligere Kiel-spiller Flisa-gutten Marius Damhaug fortsetter sin fotballkarriere i Elverum fotball etter to sesonger i Eidsvoll-turen, det melder Mitt Elverum. 18-åringen har nylig flyttet hjem til Flisa, overgang til Elverum gir han nå mulighet til en hverdag nærmere hjemstedet. Ifølge Eidsvoll-turen fotballs nettsider var det økt reisevei og mindre spilletid som gjorde at Damhaug ønsket et klubbskifte. Midtbanespilleren fikk 9 kamper for A-laget i 2. divisjon, og har denne sesongen også notert seg for 3 mål og 5 kamper for rekruttlaget. Elverum ligger for tida på 6. plass i 3. divisjon og håper å kjempe om topplasseringene. Sporten ved Paul-Erik Berntsen.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
9: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
10: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

Take You Down ifra Gregory Abbott. God onsdag. Klokka den snart 12. Nyheter og vær på vei etter musikk fra Katy Perry. Her Thinking of You. Can they-

0: Arar NRK Nyheter klokka 12. Nå klokka 12 tester Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg, og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Dette en felles nasjonal varslingsprøve, og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet. Man bør også søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser, på myndighetenes nettsider eller i sosiale medier. Men nå i dag dette altså en test. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det sier reporter Dennis Ravndal.
1: De vurderer belastningen det å sitte i varetekt for Marius Borg Høyby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen vesentlig annerledes enn den for andre innsatte som har familie som har alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
0: Forsvaret stanser bruken av en kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen AS i Kristiansand, det skriver VG. Grunnen at skjortene mister sin evne til å holde sammen når de blir gjennomvåte av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land. Forsvarsmateriell sier de jobber sammen med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året, det opplyser klubben selv. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Toppserielaget en elitesatsing for kvinner og uavhengig av herrelaget. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Vi gjentar at dette en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men i dag dette altså bare en test. Det var NRK Nyheter.
2: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet, og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En cyklist I 20-åra ble I formiddag påkjørt av en bil I Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd I lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle.

Iron 108 synger David Guetta og One Republic på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den litt over 12 denne onsdags ettermiddagen som det etter hvert har blitt. Jeg heter Trond Harald. Byr deg på Jonas Love etter Rednecks. Her Wish You Were Here.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

deg en tur I dagligvarerbutikken, så ser du det du også. Det lokkes med stadig billigere brus og frossen pizza. Ernæringsfysiolog Tine Sundfør mener vi lett lar oss få friste. Hun reagerer på det hun kaller svenske priser I norske dagligvarerbutikker, og mener kjeden heller burde bruke penger på og bedre tilbudene på sunnere varer, skriver din side. Hun påpeker at lave priser på brus, energidrikk og usunn mat gjør at mange kjøper mer enn de egentlig trenger, og at det butikkene som har et ansvar for å gjøre det enklere å velge sunt, og ønsker seg flere kampanjer på blant annet frukt og grønt. Også forbrukerøkonom Magne Gundersen advarer mot å la seg rive med av billige tilbud. Han sier det kan være smart å kjøpe varer man allerede bruker, men at mange ender opp med å konsumere mer fordi prisene så lave. Og det jo et tankekors.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
7: Ja, da du den, ja.
8: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
9: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp med.

David Pedersen og hans Wild at Heart på din lokale radio I Innlandet. Lightman fikk det også med Free, og her CC Cowboys, det magiske ordet unnskyld.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

og Natra T. Ifra Eros Ramazzotti på din lokale radio I Innlandet. Klokka snart ett. Det Riks- og fylkesnyheter på vei etter musikk fra Sugababes, To Last In You.

0: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet, og at de nå begynner med etterslukking. Brannen starta i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist i 20-åra ble i formiddag påkjørt av en bil i Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd i lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle.

Hallo og Alan Walker, Kiddo, også her med highlights på din lokale radio I Innlandet. God ettermiddag, den 10. juni, klokka litt over ett. Jeg har planer om å gi deg både Lene Malin og Elton John snart, jeg. Etter Robin, her du.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival i Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
1: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.

gangen tar vi gull hjem. Det Erik Lukas Haugen på din lokale radio I Innlandet. Elton John, This Train Don't Stop Here Anymore, etter Lene Malin.

lansert nye nasjonale råd som skal hjelpe skolene med å fange opp elever med bekymringsfullt langt fravær tidligere enn det man har I dag. Utdanningsdirektoratet anbefaler blant annet elevene selv får velge en voksenperson til samtaler, at skolene tilbyr en fast kontaktperson og at hjemmebesøk kan vurderes dersom eleven og foresatte ønsker det. Retningslinjene legger også vekt på tett oppfølging I overganger fra barneskole til ungdomsskole, og målet det å gripe inn før fraværet blir langvarig og vanskelig å snu.

0: 12. til 14. juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
1: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
0: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull.
7: Ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Sages ifra Marianne Penta og Mikkel Gaup her på din lokale radio I innlandet. Litt over halv to denne onsdags ettermiddagen. Lokale sportsnyheter etter Tone Damli, winner of a losing game.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Storhamar håndball forsterker laget foran neste sesong. Nå det klart at danske Christina Pedersen på 25 år har signert en ettårskontrakt med klubben. Det melder Midthamar. Pedersen kommer fra Larvik der hun denne sesongen skårte hele 169 mål og var blant lagets viktigste spillere. Hun sier til klubbens nettsider at hun har fulgt med den norske ligaen lenge, og at hun spesielt tiltrukket av måten som Storhamar spiller håndball på. Trener Kenneth Gabrielsen beskriver Pedersen som en av de beste spillerne i ligaen og trekker fram hennes vinnerinstinkt og playmaker-egenskaper. Pedersen har tidligere spilt for blant annet Viborg i Danmark og ser nå fram til å oppleve stemningen i Obos Arena som Storhamar spiller. 400 meter løper Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelv stiller ikke til start under kveldens Bislett Games i Oslo. Det bekrefter Ingvaldsen selv i en tekstmelding til NRK Innlandet. Årsaken er sykdom. Ingvaldsen skulle egentlig løpe 400 meter som en del av det nasjonale programmet. 22-åringen har hatt en sterk sesongstart og satte nylig norsk rekord på distansen, men må altså stå ved kveldens konkurranse. Bislett Games samler noen av verdens beste idrettsutøvere, og arrangementet har fokus på OL-forberedelser for mange norske utøvere. Tidligere Kiel-spiller Flisa-gutten Marius Damhaug fortsetter sin fotballkarriere i Elverum fotball etter to sesonger i Eidsvoll-turen, det melder Midt Elverum. 18-åringen har nylig flyttet hjem til Flisa, og overgang til Elverum gir han nå mulighet til en hverdag nærmere hjemstedet. Ifølge Eidsvoll-turen fotballs nettsider var det økt reisevei og mindre spilletid som gjorde at Damhaug ønsket et klubbskifte. Midtbanespilleren fikk 9 kamper for A-laget i 2. divisjon, og har denne sesongen også notert seg for 3 mål og 5 kamper for rekruttlaget. Elverum ligger for tida på 6. plass i 3. divisjon og håper å kjempe om topplasseringene. Sporten ved Paul Erik Berntsen.

Gamle Bryn ifra Hellbillies på din lokale radio I Innland, og vi holder oss I dette Hellbillies-landskapet. Her å spille oppmaker, du fantastisk. God onsdag.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Hei, det Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Da den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
11: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer.

Countdown fra Europe her på din helt egne lokale radio I Innlandet, hvor Thomas og Gjøran nå fortsetter ettermiddagssendingen ganske snart. Jeg heter Trond Harald tilbake igjen I morgen når klokka 10. Nå det Bruno Mars og Mark Ronson frem til ferske nyheter. Uptown Funk. Ha det godt.

0: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avklare dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land, og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det er en kvinne i 40-åra som er funnet, og pårørende er varslet. Kvinnen er begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene er uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet, og at de nå begynner med etterslukking. Brannen starta i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det er ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle er tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det er lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffskyld for ulovlig jakt. En syklist i 20-åra ble i formiddag påkjørt av en bil i Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd i lav hastighet, og syklisten er sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden, perioder med opphold og til dels pent vær, men også utrygt for lokale lyn- og tordenbyger, og også regnbyger. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturen i morgen blir omtrent som i dag.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Synnebo sang vakkert under vår laken, en versjon av en gammel Marit Larsen låt. Håper du har en fin onsdag der ute I innlandet, litt sånn skiftende vær over fylket også I dag. Og flere steder det jo meldt om lyn og tordenbyger nå utover ettermiddagen og til dels kvelden før morgendagen ser ganske sommerlig ut. Vi byr på masse god ettermiddagsunderholdning de nærmeste timene, så det bare å skru opp lyden av lokalradion og nå først kose seg med Hellbillies som synger om gamle bryn.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
4: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

0: Presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: I dag starter Kirsten Flakstad Festival med tradisjonrik åpning ved Kirsten Flakstad Museum klokka 16 og stor flott åpningskonsert i Hamar Kulturhus klokka 18 med tenor Eirik Grøtvedt. Så fortsetter festivalen helt fram til søndag med små og store konserter og arrangementer i Hamar Kulturhus, Domkirkeodden, Kirsten Flakstad Museum, Hamar Teater, Hamar Domkirke og Gullkorn Ølbar. Det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden i helga. Starter så smått på fredag, fortsetter både lørdag og søndag. Lørdag det klart for Autoservicefestivalen i Elverum fra klokka 12, med både lokale band, stand-up og aktiviteter for barn. På dagtid det gratis åpent for alle, mens på kvelden så det konserter der man må ha billett. Søndag det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen av Walk in the Park, og Hamar Gospelkor har konsert sammen med Lisbeth Fumero fra Løten og The Voice i Vang Kirke søndag klokka 19.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Perioder med opphold og til helst pent vær, men også uttrykt for lokale lyn- og tordenbyger, og også regnbyger. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til helst pent vær. Temperaturen I morgen blir omtrent som I dag.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
8: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes at et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

Tina Turner og hennes typical mail. Nå, ikke lenger før sommerferien, så kommer det mye meldinger inn til oss her I radioen fra NAF og forsikringsselskaper og annet som vil gi oss gode tips før sommeren. Slik gjør du bilen ferieklar og så videre. Her har det kommet en melding fra noe som heter Norsk Skadeforebyggende Forum. Det vil jo prøve da å begrense antall skader og ulykker som skjer I Norge hvert år, og et av tipsene for sommeren da å parkere riktig. 62% gjør det allerede, nemlig rygger inn når du parkerer utenfor et kjøpesenter eller hvor du nå parkerer og det mange biler I nærheten, så anbefales det å rygge inn når man kommer, så har man god oversikt, og når man da skal kjøre videre etterpå, så det bare å kjøre rett fram og ut. Da kan man unngå en del uheld som å rygge på andre biler eller I verste fall andre mennesker som du ikke ser når du skal rygge ut og kanskje litt sommerstress. Et greit tips å legge seg på minnet hvis du ikke gjør det allerede. Vi skal ta en titt på bursdagsboka ganske snart. Det flere kjente personer fra innlandet som fyller år I dag. Mer om det etter Madrugada og The Kids Are On High Street.

Madrugada og The Kids Are On High Street. Vi har åpnet bursdagsboka vår på den 10. juni. Fotballkeeper Marius Ulla fra Brumunddalen blir 24 år I dag. Han spiller for tiden I Stabæk, startet karrieren I Brumunddalen og Hamkam, akkurat som sin far, også en velkjent keeper André Ulla. Christian Jonsen fra Lillehammer blir 49 år I dag. Fotballspiller nå trener, som blant annet har trent Raufoss I flere år, også trent Ålesund. Gratulerer med dagen. Rema Martinsen på Hamar blir 57 år I dag, sitter I kommunestyret på Hamar, var ishockeyspiller I sine yngre dager for Storhamar I godt over 200 kamper, også vært programleder I Lott. På norsk tipping Remo Martinsen. Gratulerer. Frode Schei I Ringsaker blir 67 år I dag, jo da blant annet kjent som mannen bak de mange berømte tretopphyttene I Ringsaker. Ivar Dyrhaug blir 77 år I dag. Vi husker han jo som programleder for Bit på NRK I en årrekke, og grunnen til at jeg nevner han I denne sammenheng jo at han gikk på lærerskole på Hamar og bodde der noen år I sin ungdom. Dagens historiske bursdag Jenny Emilie Pettersen, også kjent som Tatermilla. Hun ble født I Trysil den 10. juni tilbake I 1886, døde I 1976, 90 år gammel I Solør. Hun regnes jo som en sentral skikkelse for taterne I Norge på 1900-tallet, og har jo også da Tatermillas hus I Våler etter sitt minne, født på denne dato I 1886, altså Tatermilla. Dette Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: Småbarnsmor og frisør Sandra Hellebust Bredegg, hun har valgt å satse for seg selv, og for 3 måneder siden så åpnet hun dørene til Passasjen Studio I Storgata I Elverum. Og selv om det har vært skummelt, så synes hun oppstarten har gått bra.
1: Det har vært veldig gøy, spennende og skummelt for all del. Du står jo helt på egne ben, og du vet jo ikke hvordan det blir på en måte før du prøver å står der og ser om det kommer kunder, men det har gått overraskende bra, altså. Det har det. Veldig gøy.
2: For du tok jo over passasjen frisør, som har drevet I de lokalene her I veldig mange år. Det mange kunder som har fulgt frisørsalongen, eller som med på reisen videre?
1: Ja, det kommer flere og flere faktisk. Noen ventet jo til jeg åpnet og nesten stod litt på døra, som utrolig hyggelig at de har såpass stor tiltro til meg også da, etter å ha gått fast I over 10 år til en frisør og skal begynne seg ny og så begynner det flere og flere å komme også som sjekker det ut da, men jeg skjønner jo at man ikke kan vente fra desember til mars, april for å fikse seg på håret hvis man trenger det, så må man jo gjøre det
2: Ja, for det var stengt her en periode før du tok over
1: Ja, for vi har jo pusset opp masse alt jo gjort om her og blitt kjempefint så det var jo stengt fra hun stengte Hun hadde siste dagen sin 22. desember, og da var det jo stengt til da jeg åpnet I mars. Og det jo totalt renovert her. Det en ny salong.
0: Og Sandra har en lang karriere bak seg som frisør. Hun har jobbet I Oslo, Elverum, Hamar. Hun dro 3 år til Tyskland sammen med mannen sin, kom tilbake igjen til Norge og fikk 2 barn, og jobbet videre som frisør hos Nikita I Hamar og Elverum det før muligheten om egen salong da kom.
1: Ja, det stemmer. Så jeg var, mot slutten nå, så har jeg både vært på Elverum og Hamar. Så jeg var 2 dager på Hamar, og så var jeg resten på Elverum på Nikita da, begge steder. Til jeg fikk denne muligheten, og bare, åh Gud, skal jeg gjøre det her? Tør jeg det her? Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men, og da har jeg prøvd å si den andre at, ja, men herregud, du må jo prøve før du vet, liksom, og du kan ikke si at du vet før du har prøvd, og du må jo bare ta sjanser, sa jeg til alle andre, og så var det faktisk mannen min som sa, ja, du sier jo det til alle andre, men hva med deg selv, liksom? Og kom med denne, vise om denne salongen til salg, så jeg bare, ja, jeg må vel kanskje ta det til meg, da, og så begynte jo tankene å surre og gå.
2: Men hvordan har det vært å skulle starte for seg selv med små barn, da, og ta det steget når du har en familie?
1: Jo, det har jo vært litt skummelt, fordi at da står du jo på egne ben, og du jo avhengig av å ha inntekt, og hverdagen skal gå rundt. Men det jo også noe med at du kan styre hverdagen selv med 2 små barn. Nå går begge barnehagen. Nå begynner jo Elsemann på skolen etter sommeren nå, da. Men fortsatt så det jo noe med det å ha jobbet på et senter, der du følger åpningstidene til 8 og gjerne til 9 på Hamar, pendlinga, jobbe helger. Og nå kan jeg faktisk styre alt selv. Jeg bestemmer over meg selv på en måte. Da. Det ingen sjef og ingenting. Og for all del, jeg har ikke noe å si stygt om noen som helst I forhold til det å jobbe der heller, for jeg hadde det veldig fint. Men når man får denne muligheten her, og den kommer ikke så ofte. Og da det noe med det at, oi, nå kan jeg styre selv, nå kan jeg tilpasse. Nå det litt lettere. Men igjen så det jo I startfas, og det man må tilpasse seg også, og se hvordan ting går da, så det jo veldig skummelt når man har barn, man har masse regninger man skal fortsette, men mister jo ingenting av regninger, alle penger går ut som vanlig, selv om man har startet for seg selv, så det jo noe med den der, oi, klarer vi det her, men så langt, selv om jeg tidlig I fasen, så angrer jeg ikke, og det godt å komme til en hverdag der jeg styrer selv, og jeg har fått en så utrolig fin salong, synes jeg selv også, som jeg trives I da, og det jo veldig viktig å føle den, åh, jeg føler meg hjemme her.

0: Husk Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, mer å si! Hør!
1: Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
3: Ja, så det var plass i år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert I Sverige I 2025, nær 30% fler enn I 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Norges fotballforbund vurderer nye nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP I Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person I elva Brumunna I Brumunddalen. Det en kvinne I 40-årene som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet I en pressemelding I dag. Politiet har nå kontroll på en brann I et rekkehus på Søre Ål I Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet I en bod, og beboerne I rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn I og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum I Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midtløten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn I bygningen og skrevet på veggene. En mann I 20-årene ble stoppet av UP på E6 I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 kilometer I timen I 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førekort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker I retten så la påtalemyndigheten I dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt I Eidskog I fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist I 20-årene ble I formiddag påkjørt av en bil I Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd I lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden, perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for lokale lyn- og tordenbyger, og også regnbyger. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturen I morgen blir omtrent som I dag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lapprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
11: I dag starter Kirsten Flakstad Festival med tradisjonerik åpning ved Kirsten Flakstad Museum klokka 16 og stor flott åpningskonsert I Hamar Kulturhus klokka 18 med tenor Eirik Grøtvedt. Så fortsetter festivalen helt fram til søndag med små og store konserter og arrangementer I Hamar Kulturhus, Domkirkeodden, Kirsten Flakstad Museum, Hamar Teater, Hamar Domkirke og Gullkorn Ølbar. Det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden I helga. Starter så smått på fredag, fortsetter både lørdag og søndag. Lørdag det klart for Autoservicefestivalen I Elverum fra klokka 12. Med både lokale band, stand-up og aktiviteter for barn. På dagtid det gratis åpent for alle, mens på kvelden så det konserter der man må ha billett. Søndag det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen av Walk in the Park, og Hamar Gospelkor har konsert sammen med Lisbeth Fumero fra Løten og The Voice I Vang Kirke søndag klokka 19.

Det klart for dagens lille spalte med tips og råd for en enklere hverdag. Life hacks kalles det gjerne på godt norsk, holdt jeg på å si. Og internett jo fullt av gode tips for tiden når det gjelder å få en bedre sommer. Og jeg har funnet en liste her med topp 5 istriks på sommeren. Da snakker vi ikke om pinneis og kronis, men is vi fryser for å kjøle oss ned. Og du vet mange bruker en sånn kjøleboks, for eksempel på stranda, I plast. Og da har man gjerne sånne elementer oppi, fryselementer, men det trenger man ikke, for de aller fleste av disse boksene har et hult lokk som du kan ta av boksen, fylle det med vann I et lite hull som på disse boksene, putte hele lokket I fryseren, og sette det tilbake på kjøleboksen, kjølebaggen, og så har du på en måte et naturlig kjølelement, stort kjølelement I lokket på boksen. Det kan være verdt et forsøk. Så det også et tips her, vi har vært inne på lignende ting før, det å fryse ned ting og bruke som isbiter. Hvis du for eksempel har biter av lime eller sitron I fryseren, putter det I en drikkeflaske eller et glass og heller på med vann eller sprudlevann, så har du en deilig kald drikk. Da fungerer sitronbitene som isbiter og setter også god smak på drikken. Noe som har blitt en stor trend de siste året å kjøpe sånne aluminiumsbakker, sånne grillfat nærmest, som du kjøper overalt og putter grillmat I, men de kan også puttes I fryseren med vann I. Og så har du da underlag for mat du serverer ute på terrassen. Om det frukt eller andre ting som skal holde seg litt kjølig, så legger du et sånt sånn aluminiumsbakke med vann oppi, is oppi under, og så holder ting seg frist og raskt mye bedre. Greie ting å ta med seg inn I sommeren. Noe annet som dukker opp her, som ikke har med is å gjøre, pølse på termos. Det forbinder jeg gjerne med vinter og skitur, men det å ha med seg varm lunsj på stranda, pølser I en termos, eller lapskaus I en termos for den saks skyld, heller ikke å forakte.

0: Vi skal en liten tur på kino, for denne onsdagen det verdenspremiere på en ny science fiction film fra Steven Spielberg. Mange mener det hans beste film på mange, mange år. Den heter Disclosure Day. Og disclosure, det betyr jo avsløring eller offentliggjøring, og det handler om aliens det her, og det at vi ikke alene på jorda, og hvordan man I så fall skal bevise og avsløre det.
1: Are they people?
2: No. This 79-year terror campaign of lies has to end.
1: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world.
4: That truth will upend all established order across the entire world. If you do this, there's no one doing it.
0: Ja, den actionfylte science fiction filmen Disclosure Day av Steven Spielberg, den har Norges premiere I dag på Elverum. Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Flisa og Tynset I overmorgen på fredag og til Vinstra og Otta på søndag.
1: Why would they do this?
5: When the time is right, everything will become clear.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden, perioder med opphold og tildels pent vær, men også uttrykt for lokale lyn- og tordenbyger, og også regnbyger. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og tildels pent vær. Temperaturen i morgen blir omtrent som i dag.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland Elverum.
4: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
5: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen, ja, alle sammen!
4: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
8: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
9: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
10: Åh, sikkert kjempedyrt.
9: Sikkert dritdyrt.
11: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
12: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Det 10. juni I dag, og vi skal se fra historien at det var på datoen I 1929 at Nidaros ble nytt navn på Trondhjem, byttet så til Trondheim I 1931 etter ganske stor navnestrid. Og det på datoen I 1940 at Norge kapitulerte for Tyskland under 2. verdenskrig. Samme dag erklærte Italia krig mot Frankrike og Storbritannia.
1: The Italian hired assassin draws his stiletto. Mussolini waits until France is reeling under the blows of Germany to stab her in the back. There are few parallels in history to so shameless an act of treachery.
0: 1947 produserte Saab sin første bil. I 1998 ble Thor 3 skutt opp. Det var den første kringkastingssatelliten kontrollert av Telenor selv. I 2009 solgte Manchester United Cristiano Ronaldo til Real Madrid for 835 millioner kroner, som da gjorde han til tidenes dyreste fotballspiller.
2: So whether it's for trophies or tantrums, Ronaldo has undoubtedly left his mark on English football. The 24-year-old now looks set to start a new chapter in his career in Spain.
0: Og I 2005 var det offisiell åpning av det nye Svinesundbrua med hele 7 kongelige til stede.
3: Jeg kan vanskelig tenke meg en bedre og mer symbolsk markering. 100 år etter den fredelige unionsoppløsningen nettopp åpningen av en ny bro mellom våre to land.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter å gå gjennom alle kommunevåpnene I innlandet. Vi har vel snart vært gjennom alle. I dag så skal vi kikke på bakgrunn og historie for kommunevåpnene til de to kommunene I innlandet med lavest folketall. Begge begynner på E. Etnedal I Valdres I innlandet først. Her begynte man allerede på 60-tallet å diskutere behovet for et nytt kommunevåpen, og det kom tidlig fram at man ønsket seg ei bru I kommunevåpenet I Etnedal, for I Etnedal så ligger det en veldig kjent steinbru, en skikkelig severdighet, Lundebrue, flere hundre år gammel, og den burde være I kommunevåpenet, var man enige om. Men så det jo strenge regler for kommunevåpen, de skal være enkle, enkle symboler, ikke noen detaljer og så videre. Og det man fikk lov til å ha av bru I et kommunevåpen, det lignet ikke på denne Lundebrua I det hele tatt, og det opprørte mange folk I Etnedal. Men til slutt så ble man jo enige om at man bare måtte følge reglene, og så ble det en veldig enkel bru I gull mot blå bakgrunn, som ble godkjent I 1989 I Etnedal I Valdres I innlandet. Der bor det vel, jeg sa det var de to minst folkerike kommunene, I Etnedal så bor det 1250 personer, I Engerdal så bor det 1326, de har et bogtre I gull mot grønn bakgrunn, et bogtre jo da det man bruker til å spenne hesten for sleie eller vogn, og det var på slutten av 80-tallet at man begynte å skulle finne et kommunevåpen I Engerdal, og da hadde man flere alternativer som folket ble bedt å stemme over. Det var en rådgivende avstemning I kommunen, og man kunne stemme på da enten en kaffekjele, en ballblomst eller en bjørnelabb, eller da dette bogtreet som fikk flest stemmer, og som dermed ble vinneren. Veldig tett med bjørnelabb, men det var bogtreet det blei. Arvid Sveen I Ringsaker fikk oppgaven å tegne det ferdig. Han har jo tegnet over 50 kommunevåpen I Norge. Og dette bogtreet vant jo fordi det symboliserer samarbeidet mellom hest og menneske, spesielt knyttet til skogbruket I Engerdal. Så da vet du litt om et par kommunevåpen til I innlandet. Vi har igjen noen få som vi skal ta for oss I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det klart for etterbragens lille rundtur I fylket, vi begynner I Kongsvinger, for Kongsvingerdagene relanseres I år som en tredagers folkefest fra 18. Juni, etter flere år med kun en dag. Disse dagene vil tradisjonen tro markere starten på sommerferien, sier Runo Arnesen I byen vår.
2: Absolutt, det er tradisjonelt. Den siste helgen før skoleferien, ja, det vel det vi... Og det har vært tradisjonen siden I hvert fall 80-tallet.
1: Elverum håndball har nå inngått en femårig avtale med Tolga Os Sparebank som ny hovedsponsor, en avtale som markerer slutten på et over 20 år langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet. Markedsjef I Elverum håndball, Kalle Bjørkman, beskriver dagen som en merkedag for klubben.
3: Jeg har holdt på med dette I 14 år nå. Fått være heldig og vært med å løfte en klubb til noen helt nye nivåer, kanskje mot hva mange trodde. I dag en sånn dag hvor vi tar nye nivåer igjen, hvor vi på toppartnerskap lander en avtale som på et helt annet nivå enn vi har vært på innan. Det jo sånn at midler og økonomi ihop med kultur, rette folkene etc. Jo helt avgjørende for at du skal lykkes. Så derfor det en stor glede og bare en stor fest I dag.
1: Så skal vi til Hedmarken. Vang bygdekvinnelag 90 år I år. Et aktivt bygdekvinnelag som ble kåret til årets lokallag I Hedmark I år, og som var en av fem finalister blant 400 til å bli årets lag I Norge. Leder Anne Rustad forteller at de nesten driver med det samme I dag som for 90 år siden.
4: Det fortsatt, og kanskje enda mer, aktuelt med beredskap. Der vi jo veldig sterkt inne både på sosialberedskapen og matberedskapen. Og det samme I alt kurs I ulike ting, og det var reparasjon av tøy, og det var ja, mange ting som de drev med da, som vi jo fortsatt driver med I dag. Så selv om ting har forandret seg, så det viktige tradisjonsbundet da, som fortsatt ligger fast da.
1: Til slutt tar vi turen til Solør. Et tett samarbeid mellom Våler Vekst, NAV og Forestia har gitt flere unger Våler en vei inn I arbeidslivet. Nå skal dette samarbeidet trekkes fram som et eksempel til etterfølgelse under en nasjonal markering I Oslo. Etterspørselen etter arbeid der, og målet å styrke deltakerne slik at de kan klare seg videre I arbeidslivet, sier tiltaksansvarlig Robert Langmoen I Våler Vekst.
5: Vekstverket et samarbeid mellom NAV Solør. Våler Vekst, og vi har da Forestia som en veldig god samarbeidspartner. De gir ungdom I Våler kommune en sjanse til å prøve seg I arbeidslivet. Ja, vi har 8 plasser som per I dag alle fulle, og vi har vel også fått en henvendelse der vi har en liten venteliste. Så ja, vi ser at det et behov for tiltak som Vekstverket.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Ja, da du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
9: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.

0: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak, fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person I elva Brumunna I Brumunddalen. Det en kvinne I 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet I en pressemelding I dag. Politiet har nå kontroll på en brann I et rekkehus på Søre Ål I Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet I en bod, og beboerne I rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn I og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum I Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn I bygningen og skrevet på veggene. En mann I 20-åra ble stoppet av UP på E6 I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 km I timen I 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker I retten så la påtalemyndigheten I dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt I Eidskog I fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist I 20-åra ble I formiddag påkjørt av en bil I Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd I lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden, perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for lokale lyn- og tordenbyger, og også regnbyger. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturen I morgen blir omtrent som I dag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Han har en egen evne til å komme opp med vakre ballader. Louis Capaldi, Stay Love, fikk du her god onsdag. 10. juni har det rukket å bli. Det bursdagen til fotballkeeper Marius Ulla fra Brumunddalen I dag. 24 år, vel for tiden I Stabæk. Christian Jonsen, tidligere fotballspiller, nå fotballtrener, som blant annet har trent Raufoss I mange år, også vært I Ålesund, blir 49 år I dag. Remo Martinsen fra Hamar, kommunepolitiker, tidligere hockeyspiller og mediepersonlighet, blant annet lottovert hos Norsk Tipping, 57 år I dag. Frode Skei I Ringsaker, 67 år I dag, mannen bak de berømte tretopphyttene I Ringsaker. Og Tater Milla, eller Jenny Emilie Pettersen som hun egentlig het, hun ble født på denne dato I 1886 I Trysil, døde 90 år senere I Våler. En av de sentrale skikkelsene for tateren I Norge på 1900-tallet, og har jo da blant annet Tater Millas hus I Våler etter sitt minne. Tater Milla født på denne dato I 1886 altså. Alanis Morissette skal synge for oss nå, du får Hand in My Pocket.

0: Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
2: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Vi i Horde gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
6: I dag starter Kirsten Flakstad Festival med tradisjonerik åpning ved Kirsten Flakstad Museum klokka 16 og stor flott åpningskonsert i Hamar Kulturhus klokka 18 med tenor Eirik Grøtvedt. Så fortsetter festivalen helt fram til søndag med små og store konserter og arrangementer i Hamar Kulturhus, Domkirkeodden, Kirsten Flakstad Museum, Hamar Teater, Hamar Domkirke og Gullkorn Ølbar. Det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden i helga. Starter så smått på fredag, fortsetter både lørdag og søndag. Lørdag det klart for Autoservicefestivalen i Elverum fra klokka 12, med både lokale band, stand-up og aktiviteter for barn. På dagtid det gratis åpent for alle, mens på kvelden så det konserter der man må ha billett. Søndag det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen av Walk in the Park, og Hamar Gospelkor har konsert sammen med Lisbeth Fumero fra Løten og The Voice i Vang kirke søndag klokka 19.

0: Fra høsten, skal du høre, så mer enn fordobler altså nettskolen innlandet tilbudet sitt. Det skriver fylkeskommunen på sine hjemmesider, så da tilbyr de 5 ulike fag til elever fra hele fylket. Nå det kanskje ikke alle elever som engang vet at det finnes en nettskole her I innlandet. Marianne By, du jo rektor der, og kan ikke du fortelle for de som fremdeles ikke kjenner til tilbudet Nettskolen Innlandet, altså hva I all verden det for noe?
1: Ja, Nettskolen Innlandet en nettskole med tilbud om ulike programfag til alle videregående elever I innlandet. Det sånn at vi tilbyr noen programfag som kanskje skolen ikke har råd til eller mulighet til å sette opp, for det blir for få søkere, så da tilbyr vi det. I nettskolen, som kan ta ett fag I nettskolen per år.
0: Så det betyr at hvis man har lyst på å på en måte utvide faget sitt litt, men skolen man går på ikke tilbyr det, så kan man sette seg foran skjermen og snakke med lærerne på den måten. Eller, det rett?
1: ja, akkurat. Vi har tilbud I 3 språkfag, både fransk, tysk og spansk 3, fysikk 2 og nå informasjonsteknologi 1. Så jo. Da har vi søkere fra 10 forskjellige skoler av 21 I fylket nå til neste skoleår.
0: Og som jeg sa, nå har dere jo da utvidet tilbudet, og det betyr kanskje at det første året som dere har holdt på, det har vært ganske greit da, eller?
1: Ja, altså vi har jo hatt lite tilbud I år, fordi vi kom litt sent I gang. Vi startet I mai, så det var litt lite informasjon ut. Men nå har vi hatt et helt år på oss til å gi bedre informasjon og få det ut I timeplanen til skolen nå, så vi har undervisning, felles undervisning på tirsdager fra 12 til 13:30, der skolen har lagt rette på sin timeplan, slik at de kan møtes da på Teams en gang I uka.
0: Men du, hvilke elever det dette her passer best for?
1: Ja, det nok en fordel om du har litt disiplin og struktur fra før, fordi det sånn at det 2 undervisningstimer synkront da, på Teams, og så det 3 timer der du må jobbe litt mer på egenhånd med opplegg som blir gitt til læreren. Da. Kanskje han har laget videoer eller forskjellige oppgaver som du skal jobbe med de timene imellom.
0: For elever som tenker at det et ypperlig tilbud for meg, hvordan gjør man det da I fremtiden hvis man har lyst til å bli en del av denne nye nettskolen her I innlandet?
1: Ja, da må de bare ta kontakt på den skolen de går og høre om de kan ta 5 timer på nettskolen for neste år. Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men de må ta kontakt med egen skole da, og høre.

fortsatt god onsdag ettermiddag. I går så snakket vi jo litt om hvordan man kan lage sydenstemning hjemme hos seg selv I sommer. Hvis for eksempel det skulle bli flystreik I løpet av sommeren, eller at man ikke har råd til å dra til syden. Og vi fikk jo inn mange gode tips fra KI, ChatGPT, som vi spurte I går. Det å lage god sydenstemning hjemme, rydde bort hverdagsrot, PC-er og telefoner, litt sånn grønne planter, lage litt sydenaktig mat, og vi tenkte vi skulle gå litt videre med det her I dag, for vi har fått inn et par sms'er fra dere lyttere, som har prøvd det her til dels hjemme selv. Mari på Lillehammer for eksempel forteller at hun og mannen og et vennepar I fjor bytta på å ha sydenfest. De hadde gresk fest. Da var det gresk mat da, og det var quiz om Hellas, og de satte på en sånn video på TV-en med bilder fra Hellas I bakgrunnen. Det var også et godt element, synes jeg. Finns sikkert noe sånt på YouTube, Greek stemningsbilder eller et eller annet. Ikke dumt. Også fått en melding her, står ikke hvem det fra, men det står at de lagde all inclusive for ungene hjemme I fjor, når det ikke ble noen tur til syden, og det regnet ute. Lage innsjekkingsskranke ved inngangsdøra, gi familien hotellarmbånd, del ut romkort, ha buffet, bassengmusikk, og rett og slett prøve å gjenskape syden hjemme. Så det her har tydeligvis ikke noe nytt for mange. Man har prøvd seg på det her I innlandet før, så det bare å bruke fantasien og tenke hva kan jeg gjøre hjemme for å få den rette sydenstemningen. Og som det står til slutt her fra ChatGPT da, den viktigste forskjellen mellom hverdag og ferie tross alt ikke stedet du på, men det at man senker tempoet og gir seg selv lov til å være utilgjengelig en stund. Det kan du få til selv uten fly, sier ChatGPT. Noen sannhetens ord på en onsdag ettermiddag det.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden, perioder med opphold og tildels pent vær, men også uttrykt for lokale lyn- og tordenbyger, og også regnbyger. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og tildels pent vær. Temperaturen i morgen blir omtrent som i dag.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Lørdag 13. Juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Excusa, por favor. Bilo, no longer work. Og motor... No start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
7: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lapprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Det jo nå altså ikke mange dagene til det braker løs, og det mange som gleder seg til fotball-VM. Men det altså mye høyere risiko for hetebølge under fotball-VM I år enn I 94, det forteller Meteorologisk institutt I en pressemelding. Amalie Skålevåg, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt. Hvorfor skal det bli så varmt I USA?
1: Vel, det at hetebølger øker jo noe vi ser rundt I hele verden som en følge av klimaendringene, og selvfølgelig Nord-Amerika ikke noe unntak. Så det rett og slett et mønster som vi ser, spesielt da, ikke sant, de varme sesongene som du nå sommer jo den varmeste tiden på året, så det rett og slett en mye høyere sannsynlighet for at vi får belastende hete som rett og slett går såpass inn på kroppen, spesielt når man da skal løpe rundt og spille fotball, slik at det kan være vanskelig for kroppen å kjøle seg ned.
0: Mm. Hva det som skal til for at dere klimaforskere kaller det en hetebølge egentlig? Hvor varmt skal det være da?
1: Det ikke noen internasjonal standarddefinisjon på hva en hetebølge Det forskjellig hvor varmt det blir om sommeren på forskjellige steder. I Norge så har vi definert en hetebølge som at vi har 5 dager eller flere på rad med over 27 grader. Det nok noe som mange andre steder I verden ikke vil sette på som en hetebølge, hvor man da kanskje vant til at det kan komme godt over 30 grader om sommeren. VM jo spredt utover hele det nordamerikanske kontinentet, så det jo selvfølgelig veldig forskjellig hvor en fotballskamp skal spilles. I denne ferske rapporten fra World Weather Attribution så det jo blant annet noen av stadionene I Texas som pekes på at det kan bli særlig høy belastning og så det jo selvfølgelig forskjell på spiller man I Florida eller spiller man I Seattle eller I Kanada så det selvfølgelig stor forskjell på hvor høy risiko det
0: Du som klimaforsker, altså hvordan ser du på at det stadig blir varmere da?
1: Så det tydeligste signalet vi ser rundt om I hele verden når det gjelder klimaendringene at det blir varmere. Og selvfølgelig da får vi mer av disse hete ekstremene også. Den eneste forklaringen at det økende utslipp og mer klimagasser I atmosfæren. Og så det selvfølgelig variasjon år til år, og det kanskje med på å påvirke hvordan folk oppfatter det, fordi man har jo noen kanskje litt sånn kort hukommelse, man husker gjerne den siste sommeren eller den siste måneden, og det kan jo variere en del, så vi tar kanskje ikke helt innover oss disse veldig langsiktige endringene på flere tiår da, men fra klimaforskningen så ser vi det helt tydelig at denne økningen finner sted, og det på grunn av menneskeskapte aktivitet og utslipp. Men det som så bra at fordi vi skylden I problemet, så kan vi også gjøre noe med det. Det at vi innfører klimatiltak som kutter utslipp, det har noe å si at vi innfører energiteknologi, og det har jo blant annet ført til at nå, når den neste rapporten til FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig fremtidig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.

Det klart for dagens lille spalte med tips og råd for en enklere hverdag. Life hacks kalles det gjerne på godt norsk, holdt jeg på å si. Og internett jo fullt av gode tips for tiden når det gjelder å få en bedre sommer. Og jeg har funnet en liste her med topp 5 istriks på sommeren. Da snakker vi ikke om pinneis og kronis, men is vi fryser for å kjøle oss ned. Og du vet mange bruker en sånn kjøleboks, for eksempel på stranda i plast. Og da har man gjerne sånne elementer oppi, fryselementer, men det trenger man ikke, for de aller fleste av disse boksene har et hult lokk som du kan ta av boksen, fylle det med vann i et lite hull som på disse boksene, putte hele lokket i fryseren, og sette det tilbake på kjøleboksen, kjølebaggen, og så har du på en måte et naturlig kjøleelement, stort kjøleelement i lokket på boksen. Det kan være verdt et forsøk. Så det også et tips her, og vi har vært inne på lignende ting før, det å fryse ned ting og bruke som isbiter. Hvis du for eksempel har biter av lime eller sitron i fryseren, putter det i en drikkeflaske eller et glass og heller på med vann eller sprudlevann, så har du en deilig kald drikk. Da fungerer sitronbitene som isbiter og setter også god smak på drikken. Noe som har blitt en stor trend de siste året å kjøpe sånne aluminiumsbakker, sånne grillfat nærmest, som du kjøper overalt og putter grillmat i, men de kan også puttes i fryseren med vann i. Og så har du da underlag for mat du serverer ute på terrassen. Om det frukt eller andre ting som skal holde seg litt kjølig, så legger du et sånn aluminiumsbakke med vann oppi, is oppi under, og så holder ting seg frist og raskt mye bedre. Greie ting å ta med seg inn i sommeren. Noe annet som dukker opp her, som ikke har med is å gjøre, er pølse på termos. Det forbinder jeg gjerne med vinter og skitur, men det å ha med seg varm lunsj på stranda, pølser i en termos, eller lapskaus i en termos for den saks skyld, heller ikke å forakte.

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for den store en.
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Boviken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

God onsdag, klokka begynner så smått å nærme seg 17. Det en uke med mye som skjer I innlandet, både av små og store arrangementer, mye som skal gjøres unna nå, før vi tar fellesferie, for det blir jo litt roligere I juli da på festivalfronten, men for all del, det mye som skjer da også. Men nå I juni så går det slag I slag, på Hamar for eksempel denne uka så det både Kirsten Flagstad-festival fra I dag og fram til søndag, og der Hamar Middelalderfestival fra fredag til søndag. Braskereid Foss byr på Bukkenfestivalen fra fredag til søndag, blant annet med musikk og dans. Flåklypadager I Alvdal starter på fredag. 10 dager med aktiviteter, konserter og matopplevelser, blant annet. Kontristjernen Brad Paisley til vikingskipet på Hamar nå på lørdag. Morodalsfestivalen I Odal nå på lørdag det også, med Eldar Vågan, Jenny Jensen og Hagle, blant annet. Mange skal ut og løpe til helgen. Løpebirken arrangeres nå på lørdag 13. juni. Bare noen av høydepunktene I innlandet denne uka her. Dette Starship, We Built This City.

0: Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person I elva Brumunna I Brumunddalen. Det en kvinne I 40-årene som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet I en pressemelding I dag. Politiet har nå kontroll på en brann I et rekkehus på Søre Ål I Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet I en bod, og beboerne I rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn I og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum I Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midtløten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn I bygningen og skrevet på veggene. En mann I 20-årene ble stoppet av UP på E6 I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 kilometer I timen I 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førekort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker I retten så la påtalemyndigheten I dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt I Eidskog I fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist I 20-årene ble I formiddag påkjørt av en bil I Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd I lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden, perioder med opphold og tildels pent vær, men også uttrykt for lokale lyn- og tordenbyger, og også regnbyger. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og tildels pent vær. Temperaturen I morgen blir omtrent som I dag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Olivia Dean og hennes So Easy to Fall in Love. Håper du har en fin onsdag. Det kan smelle litt fra tordenguden utover ettermiddagen og kvelden I dag altså. Meldt om lokale lyn- og tordenbyger I deler av innlandet I dag, med noen kraftige regnskurer ved siden av. Det vel kanskje morgendagen som ser best ut værmessig. Ganske bra vær I morgen med opphold og sol, og så det ustabilt inn I helgen, altså det kan komme både regn og regnbyger I løpet av fredag, lørdag og søndag. Vi får tro at det blir lengst mulig perioder med opphold og sol. Dette stabile høytrykket vi kanskje går og drømmer om, slik at vi får deilig strandvær og vær og sol oss I og nyte sommeren I det. Det lar tydeligvis vente på seg noen dager til. Det tre små kinesere som tar det videre I musikken den ettermiddagen. Dette nostalgisk tekst, klassebildet.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: I dag starter Kirsten Flakstad Festival med tradisjonerik åpning ved Kirsten Flakstad Museum klokka 16 og stor flott åpningskonsert i Hamar Kulturhus klokka 18 med tenor Eirik Grøtvedt. Så fortsetter festivalen helt fram til søndag med små og store konserter og arrangementer i Hamar Kulturhus, Domkirkeodden, Kirsten Flakstad Museum, Hamar Teater, Hamar Domkirke og Gullkorn Ølbar. Det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden i helga. Starter så smått på fredag, fortsetter både lørdag og søndag. Lørdag det klart for Autoservicefestivalen i Elverum fra klokka 12, med både lokale band, stand-up og aktiviteter for barn. På dagtid det gratis åpent for alle, mens på kvelden så det konserter der man må ha billett. Søndag det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen av Walk in the Park, og Hamar Gospelkor har konsert sammen med Lisbeth Fumero fra Løten og The Voice i Vang kirke søndag klokka 19.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det klart for etterbragens lille rundtur I fylket vi begynner I Kongsvinger, for Kongsvingerdagene relanseres I år som en tredagers folkefest fra 18. Juni, etter flere år med kun en dag. Disse dagene vil tradisjonen tro markere starten på sommerferien, sier Rune Arnesen I byen vår.
2: Absolutt, det tradisjonelt.

0: den siste helgen før skoleferien. Ja, det er vel det vi... Og det har vært tradisjonen siden i hvert fall 80-tallet.
1: Elverum håndball har nå inngått en femårig avtale med Tolga Os Sparebank som ny hovedsponsor, en avtale som markerer slutten på et over 20 år langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet. Markedsjef i Elverum håndball, Kalle Bjørkman, beskriver dagen som en merkedag for klubben.
2: Jeg har holdt på med dette i 14 år nå. Fått være heldig og vært med å løfte en klubb til noen helt nye nivåer, kanskje mot hva mange trodde. Idag är en sån dag hvor vi tar nya nivåer igen, hvor vi på toppartnerskap landar en avtal som är på ett helt annat nivå än vi har varit på innan. Det är ju sånt att midler och ekonomi ihop med kultur, rätta folken etc. är ju helt avgörande för att du ska lyckas. Så därför är det en stor glädje och bara en stor fest idag.
1: Så skal vi til Hedmarken. Vang bygdekvinnelag er 90 år i år. Et aktivt bygdekvinnelag som ble kåret til årets lokallag i Hedmark i år, og som var en av fem finalister blant 400 til å bli årets lag i Norge. Leder Anne Rustad forteller at de nesten driver med det samme i dag som for 90 år siden.
3: Det er fortsatt og kanskje enda mer aktuelt med beredskap. Der er vi jo veldig sterkt inne både på sosialberedskapen og matberedskapen. Og det samme i alt kurs i ulike ting, og det var reparasjon av tøy, og det var ja, mange ting som de drev med da, som vi jo fortsatt driver med i dag. Så selv om ting har forandret seg, så er det det viktige tradisjonsbundet da, som fortsatt ligger fast da.
1: Til slutt tar vi turen til Solør. Et tett samarbeid mellom Våler Vekst, NAV og Forestia har gitt flere unger Våler en vei inn i arbeidslivet. Nå skal dette samarbeidet trekkes fram som et eksempel til etterfølgelse under en nasjonal markering i Oslo. Etterspørselen etter arbeid er der, og målet er å styrke deltakerne slik at de kan klare seg videre i arbeidslivet, sier tiltaksansvarlig Robert Langmoen i Våler Vekst.
4: Vekstverket er et samarbeid mellom NAV Solør, Våler Vekst, og vi har da Forestia som en veldig god samarbeidspartner. De gir ungdom fra Våler kommune en sjanse til å prøve seg arbeidslivet. Ja, vi har 8 plasser som per i dag alle er fulle, og vi har vel også fått noen henvendelser der vi har en liten venteliste. Så ja, vi ser at det er et behov for tiltak som vekstverket.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter å gå gjennom alle kommunevåpnene I innlandet. Vi har vel snart vært gjennom alle. I dag så skal vi kikke på bakgrunn og historie for kommunevåpnene til de to kommunene I innlandet med lavest folketall. Begge begynner på E. Etnedal I Valdres I innlandet først. Her begynte man allerede på 60-tallet å diskutere behovet for et nytt kommunevåpen, og det kom tidlig fram at man ønsket seg ei bru I kommunevåpenet I Etnedal. For I Etnedal så ligger det en veldig kjent steinbru, en skikkelig severdighet, Lundebrue, flere hundre år gammel, og den burde være I kommunevåpenet, var man enige om. Men så det jo strenge regler for kommunevåpen, de skal være enkle symboler, ikke noen detaljer og så videre. Og det man fikk lov til å ha av bru I et kommunevåpen, det lignet ikke på denne Lundebrua I det hele tatt, og det opprørte mange folk I Etnedal. Men til slutt så ble man jo enige om at man bare måtte følge reglene, og så ble det en veldig enkel bru I gull mot blå bakgrunn, som ble godkjent I 1989 I Etnedal I Valdres I innlandet. Der bor det vel, jeg sa det var de to minst folkerike kommunene, I Etnedal så bor det 1250 personer, I Engerdal så bor det 1326, de har et bogtre I gull mot grønn bakgrunn, et bogtre jo da det man bruker til å spenne hesten for sleie eller vogn, og det var på slutten av 80-tallet at man begynte å skulle finne et kommunevåpen I Engerdal, og da hadde man flere alternativer som folket ble bedt å stemme over. Det var en rådgivende avstemning I kommunen, og man kunne stemme på da enten en kaffekjele, en ballblomst eller en bjørnelabb, eller da dette bogtreet som fikk flest stemmer, og som dermed ble vinneren. Veldig tett med bjørnelabb, men det var bogtreet det blei. Arvid Sveen I Ringsaker fikk oppgaven å tegne det ferdig. Han har jo tegnet over 50 kommunevåpen I Norge. Og dette bogtreet vant jo fordi det symboliserer samarbeidet mellom hest og menneske, spesielt knyttet til skogbruket I Engerdal. Så da vet du litt om et par kommunevåpen til I innlandet. Vi har igjen noen få som vi skal ta for oss I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for lokale lyn- og tordenbyger, og også regnbyger. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturen i morgen blir omtrent som i dag.
3: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han vil ha var utsolgt. Oh, nei. Du kunne også bare gått til hjem og fikst .no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
8: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Vi skal en liten tur på kino, for denne onsdagen det verdenspremiere på en ny science fiction film fra Steven Spielberg. Mange mener det hans beste film på mange, mange år. Den heter Disclosure Day. Og disclosure, det betyr jo avsløring eller offentliggjøring, og det handler om aliens det her, og det at vi ikke alene på jorda, og hvordan man I så fall skal bevise og avsløre det.
1: Are they people?
2: No. This 79-year terror campaign of lies has to end.
1: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world.
4: That truth will upend all established order across the entire world. If you do this, there's no one doing it.
0: Ja, den actionfylte science fiction filmen Disclosure Day av Steven Spielberg, den har Norges premiere I dag på Elverum. Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Flisa og Tynset I overmorgen på fredag og til Vinstra og Otta på søndag.
1: Why would they do this?
5: When the time is right, everything will become clear.

0: Det 10. juni I dag, og vi skal se fra historien at det var på datoen I 1929 at Nidaros ble nytt navn på Trondhjem, byttet så til Trondheim I 1931 etter ganske stor navnestrid. Og det på datoen I 1940 at Norge kapitulerte for Tyskland under 2. verdenskrig, og samme dag erklærte Italia krig mot Frankrike og Storbritannia.
1: The Italian hired assassin draws his stiletto. Mussolini waits until France is reeling under the blows of Germany to stab her in the back. There are few parallels in history to so shameless an act of treachery.
0: 1947 produserte Saab sin første bil. I 1998 ble Thor 3 skutt opp. Det var den første kringkastingssatelliten kontrollert av Telenor selv. I 2009 solgte Manchester United Cristiano Ronaldo til Real Madrid for 835 millioner kroner, som da gjorde han til tidenes dyreste fotballspiller.
2: So whether it's for trophies or tantrums, Ronaldo has undoubtedly left his mark on English football. The 24-year-old now looks set to start a new chapter in his career in Spain.
0: Og I 2005 var det offisiell åpning av det nye Svinesundbrua med hele 7 kongelige til stede.
3: Jeg kan vanskelig tenke meg en bedre og mer symbolsk markering. 100 år etter den fredelige unionsoppløsningen, en nett...

Ja, fortsatt god onsdag ettermiddag. I går så snakket vi jo litt om hvordan man kan lage sydenstemning hjemme hos seg selv I sommer. Hvis for eksempel det skulle bli flystreik I løpet av sommeren, eller at man ikke har råd til å dra til, til syden. Og vi fikk jo inn mange gode tips fra KI, ChatGPT, som vi spurte I går. Det å lage god sydenstemning hjemme, rydde bort hverdagsrot, PC-er og telefoner, litt sånn grønne planter, lage litt sydenaktig mat, og vi tenkte vi skulle gå litt videre med det her I dag, for jeg har fått inn et par sms'er fra dere lyttere, som har prøvd det her til dels hjemme selv. Mari på Lillehammer for eksempel forteller at hun og mannen og et vennepar I fjor bytta på å ha sydenfest. De hadde gresk fest. Da var det gresk mat da, og det var quiz om Hellas, og de satte på en sånn video på TV-en med bilder fra Hellas I bakgrunnen. Det var også et godt element, synes jeg. Finns sikkert noe sånt på YouTube, Greek stemningsbilder eller et eller annet. Ikke dumt. Også fått en melding her, står ikke hvem det fra, men det står at de lagde all inclusive for ungene hjemme I fjor, når det ikke ble noen tur til syden, og det regnet ute. Lage innsjekkingsskranke ved inngangsdøra, gi familien hotellarmbånd, del ut romkort, ha buffet, bassengmusikk, og rett og slett prøve å gjenskape syden hjemme. Så det her har tydeligvis ikke noe nytt for, for mange. Man har prøvd seg på det her I innlandet før, så det bare å bruke fantasien og tenke hva kan jeg gjøre hjemme for å få den rette sydenstemningen. Og som det står til slutt her fra ChatGPT da, den viktigste forskjellen mellom hverdag og ferie tross alt ikke stedet du på, men det at man senker tempoet og gir seg selv lov til å være utilgjengelig en stund. Det kan du få til selv uten fly, sier ChatGPT. Noen sannhetens ord på en onsdag ettermiddag det.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: 12. til 14. juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
5: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danseren, kongen, ja, alle sammen!
4: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
6: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.

Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Hei, det Rune.

0: Husk Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein...
6: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker i ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, i urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
5: Stein, bare stein.

0: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival i Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
2: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
9: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
10: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
10: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
4: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no. Lilleputthammer, Lilleputthammer,
5: her kan vi kjøre karusell og bil. Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
7: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danseren, kongen, ja, alle sammen!
6: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl, Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget. Admiral P. og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255. Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. Juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Heggsvoll og Solørradion.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
3: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein...
4: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
3: Stein, bare stein.

0: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
1: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vestad.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: De nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
2: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
3: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
2: Åja, det derfor ekstra har det
3: der... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
4: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.